0: Vreau tot un pevare.
1: On ce faci? Jo, ett för nog säger det här vaska. Vi kunde starta för äxlian upp. Allt var så spärkliga gångt. Lycka länta att han har man över frakvärn och sådana här. Så det är inte så öjliga, heavy, heavy. Det här var det inte. Det var inte en sån tung undervisning i det. Det här var det inte. Men det har mig eisen gott bara att njöta Guds år. Njöta av era i Guds år. Och njöta av era samman här och njöta av era samman vid tyckon. Och allt det här är ordentligt gott. Och att som vi har gjort center det är lustigt efter en podcast och har brukt det här jöknån som sommarferierna så det här för att vi lyckas göra ett bänt nu vi får göra en bara lite vänning och en vid för att lyckas vi göra och tycker nog bara är helt rolig och avslappar jag och mestja det kunde själva i ordentliga som det är så här och så ser jag vet färger jag gäver öll och allt till tog färger jag gäver öll och allt till tog in. Jeg gjør det her med min bøten, min merke,

mina känslor. Jag följer storan till tog. Tack att du är min färger. Och så kunde vi inte löta bara hos om allt det här. Men det är en fantastisk vänjning att göra för en ena sådär. Det är att geva allt till åkara färger. Och också du kunde det vara. Det är inte akkurat det är inte som jag nämnde här, men det kan ganska och du kan ta ganska vara ett eller två av som tänker någon som fyller ordentligt när vi lever någon och åker någon som färger med alla och tar akkurat fokus. Men hetta och vi tar inte kontroll. Det är inte vi inte har kontroll, men vi kan geva allt till hans här. Och lycka som stilla åker i ena stöv eller en fyr i hand bara vi att geva honom allt. Och låta han släppa fram ett. Och det är fantastiskt. Och det är och det lyckas mycket kvar vid det i livet om vi tar av det. Tryggvande i allt och våra liv. Och kan man säga, ett land vid er och akkurat bliven, kan man säga, er nyföringar och gudstrycka. Så här har vi att lycka väl. Kvönt det jag bruk för att ge allt gott. Och till omgående så är det så här att vi blå vaksen, så vaksen og gos rydde, så byggven og gos rydde, at vi ikke vil ha god vi åkken, åkere feier, vi ødlån, og at han inn i alt åkere liv. Og det er og det er så tydninger med ikke. Og så jeg bare lukker fortsette, så sender Jakobs brev og fyrer seg, jeg bare lukker sender noe etter, «Være tog god i undergiven», men stande djävulen under möte så ska han flytta från dig. Och det är vid inte att god är vi i ötlån och att han släpper fram ett i ötlån och i ötlån vi är skiften som här vi och våra liv att göra. Och tog jag tås om detta för det här som vi tackar till och det är imme som vi har tås om och tog inte är att möta enar och kvarja stöv eller enar för en omstöv och min löve vi tacksamma och inte vi fyrstne eller kvig god eller kvig skulle jag uppleva det här eller kvig är eller kvig min familja eller och så framväger så det kan bli imest och åkra löve men att jag kvönte dagliga möte ötlund har jag med tänken som du enar för er och min löve vi tacksamma og bjøve god inn og utløy. Men hvis vi møter tog, og det er det som kan være så alvorlig, at hvis vi møter tog vi til dømes fyrstene, eller hvor vi er og så fremveget, så vil det kan det bli en åpen hår til djevlene å slippe inn og i akkurat løyva, inn og i disse her omstøvende. Og tog er det som han sier, vil tog god til undergiven, med stande djävulen under mötet. Ja. Och till nekka mater, det är gossvid, jag har inte öra gott år för dem, gossvid positionerar, alltså gossvid stittlockorna, och i löven kan man nästan säga. Och vid stittlockorna så är det sådana löven, och i ena kvar en omstöden, att det är god som släpper fram ett i akra löve. Han släpper in i dessa omstöden och är inte tätje, och så färg i gång, och blev negativ eller mot attersvär är förnärmelse eller skuffelse och så framväges och så kan det bliva till en gråare botten för att fortjänten släpper in och en sån här så här för att roa eller att det är vi att rain in life att för att vi skulle vara sikrande i livet någon, så är det så öliga tydningar mycket vi, att vi är att vi nögt samma tacksamme och gavmeldna. Och det är värst, det är värst att huxa och man kan höra sig i åren, men det är att man gruntar och han är kvävs ner dinknan. Nöktsamme, tacksamme och gavmeldna och så framvisa. Och allt detta här, nöktsamme, tacksamme och gavmeldna, det är att vi har åkara huggbor att göra. Och inte gå som mina omstöver er. Och är det att ha viss kontroll av omstöverna, men vi kunde göra näka vi åker och hugga på. Och i ödlån för dem till ödlån.

tingene som vi møter I løvene, så hever akkurat hukkbordene, jeg kan si, til øyene som vi ikke har kontroll over. Og hvis vi ikke heter heimen og det, så det øyene som vi ikke har kontroll. Men vi kunne gjøre noe vi akkurat hukkbord. Og vi kunne stille oss om så løsene at vi er god til undergjøven, så løsene. Han og I øtlån släpper fram ert och jag kallar löve. Och jag tänkte lycka läsa Johannes 16. Ja. Men jag vet att så öde allvarligt va? Det blir ju sluk allvarligt alla vi. Men hade er lycka väl bara näka som här vi och kallar dagliga löve att göra. Och det är öde jag tyckte inte mig. Det är ett dagliga löv, inte ta här, ta vidare av toppen och omkrat er, men ta dagliga löv som ska leva samma vid god och vi vill vara sikrande och roa, alltså kan man säga, roa I lövnorna. Och Johannes 16, 23, här ständer. Jag blir inte bäst för Jesus. Jag heter bönen till Jesus, först blir han bönen blir för sig själv, så blir han för lärsvännen. Och så ber han för öllum taimon kommande som kommer till trygg. Här mittlen och. Jag ber inte bäst för Jesus, men eisne för taimon som vi åren tarra kommer till trygg var med. Att jag öll skulle vara ett som två färger är stöd mer och jag är ju tär. Att eisne tar skulle vara ett och åkon för att heimeren ska trygg var att två har sett med. Dördena och två och två mer har vi ägt vid taimon för att det skulle vara ett som vidare ett. Jag och taimon och två och mer för att det skulle vara fullkommen till ett. Det skulle vara fullkommen till ett så heimren ska sanna att du har sett mig och har älskat dig som du har älskat mig. Man ska ordentligt huxa att man läser allt det. Två är mer och är ut här och vet ju också och så framvägs. Man ska ordentligt huxa och köka allt det här. Men jag hade ju några fantastiska år. Och att jag visar att god ischer att vi lever samman och I enlägga. Och är rätt. Och så kvitt jag tänker så akkurat hes I öronen. Jo, tyckte jag vet upplevt när jag har sett stortligt allt det Jeg helt I øde for en også stolt av en bønnermøte på en av sommerferiene. Og nå Hildebrandt ikke her I morgen, men Hildebrandt, vi vet at han visker vel ut av profetiske, og hever ofte nekv I med skott av bedre også. Og han har I bønnermøte på en av vi får sommerferie. Og han nok stoltligere. Og han stoltligere I behøver, Han ikke akkurat alt så bra, men han var alle mulige stedene. Men han ble jeg fortelle dere noe. Jeg elsker dere. Jeg elsker dere sånn, sier han. Jeg elsker dere sånn. Jeg har alltid sagt at eisen ikke er. Sier han, altså, jeg elsker dere. Jeg elsker dere sånn. Så han var alltid den verste av eisen I angsten her oppe. Og så sier han, altså, jeg elsker deg, sånn, sier han. Og så nesten fortsetter han, han ble ved å si, jeg elsker deg, sånn, han elsker deg, vi vet at han går jo. Men så tok de, nei. Hva dette for snakk? Hva vil anten si av dere? Hva vil anten si av dere? Og til det som avhverst, og man kan godt ångte ikke selv vil jeg ikke mest til at man gjør noen ting, altså det kommer bare, og for han kan bare komme til, men så kunne vi være vær og vi, hva det han sier? Og man kan se at, oi, hessen her sier han til vi også, at han ved at arbeid oi også, og har ventet oss om møte, ventet hjørsten, vi vet at vi elsker hverandre, det gjør vi, men en mer av hånden, Hette at vi alt, at vi elsker hver annan, at vi mennene hette, at vi elsker hver annan, at han vender okkar hjørster, at han vi at arbeide og I hessen her. Og det å ha vært, at vi og arbeide vi utøy
som fejren ger i mitt lakon. Det han ger ju alltid sen. Alltså han arbetar ju allt tänkande sen, men han arbetar och så är det Lucas som jag vet alltså connecta vi kan det stå fejr vi ger fejr. Och connecta vi det som han ger. Och jag har alltid allt till det där är så sen stort lite det här eller aha värst haj och god kallar Moses. Vi tårnar honom. Och här stände det och är det Moses bok tror jag. Jag vet inte hur det är mittlen här, annars blir jag till allt. Det är det första. Här stände det är det Moses bok tror jag. Här stände det och god kallar Moses och tårnar honom. Och så är vi till örende, hvis vi läser bara örende 8. Nej, det kan jag skriva. Örende 6 till 12. Så är det som törnar under som bränner och Moses fyr till han. Och Herren säger, jag har sett nejerna till förstemånen i Egyptalandet. Och jag vill hörst gå till dig djäva sig undan till mig och upplava dig. Jag är vet kvart i loja. Og nu jeg kommet nyer, jeg fruer deg ut ur hånden i Egypta, og leier deg borster ur hans lande til et godt og rymt land som flyter i mjölk og honanje. Land Kanaitta, Hetitta, Amoritta, Persitta, Hevitta og Jebusuitta. Nu Rob Ustelsmann nått opp til morgen, og jeg vil eisen se gås i ytla Egypta for å vite i morgen. Fær to, nå tog av stedet. Jeg atler jeg sendte til farao, og du skal leie folk mot Israelsmenn ut av Egyptalandet. Og det som jeg alltid er så stort til å gjøre sånn her, eller så avhverst å gjøre sånn her, det er det jeg godt sier, at nå er jeg kommet ned av frøya Israelsfolk. Ok, kunne Moses sagt, fantastisk godt, endelig komst du og frøya deg ut, og gjør det ditt versk. Så det vil si at jeg er frøy, ja? Livet. Du har kommit ner och fröjat dig upp. Och så säger han vid Moses. Fär du tog nu av sted. Och det är det som jag menar vid hessen här. Tja helt ibland. Ja? Att Gud säger. Att er män är kommit ner. Att män än mer händer ner. Kärlekan. Och knyta till konserman som ett lika. Ja? Och få kärlekan. Men fär tid nu av sted. Eisen, ja. Tog att det eisen är en pastor. Han ger till er alltså till att Gud löste Israelsfolk ut ur Egyptalandet. Det var så rent hans verk. Det kom till Moses inte först. Men han måtte föra steg. Och göra det som han skulle. Och så är det att eisen i ödlån tog som är att vi må eisen föra steg och göra det till ingen som vi skulle. Gud ger så rent det som han har ena för ger sitt verk. Och så blir han eisen i åkken förra steg. Så jag vet er och hans här samverska män. Och vi ser väldigt ofta som Moses är det några andra. Kan några andra göra det? I kört äckna vill detta sker. Men vi är och äckna till det att vi hann över kattla åkken. Ja. Og ja, og så et som mer dame så er til å si heter vi at vi kommer etter til at det er sånn, at vi er sånn her til heter vi åkere relasjoner og vi tar arbeid ordentlig nek vi åkere relasjoner arbeid, og vi har arbeid nek vi at vi er en familie og det er fantastisk, og det er alltid er sånn at jeg hever er sånn med dere, bare bevusstheten om att vi är en familj och att det är bevusstheten om att vi väntar och kunde möta för en öron. Det är att vi männa omsorgarna och ta fyra för en öron. Och männa heter bara att vi är och ett. Vi är imisk men ett. Och gosse hade våra relationer varit om vi var fullkomna i öttalis och alls inte stort alltså, av negativa känslor vi behöver. Gosse hade våra relationer så varit. Jeg elsker et sitat som jeg ofte bor frem,
og så som jeg svär att jag lukar ta fram isen här och han säger så är snär hetta är orsaken till att ötte och kärleike är futchen där det kommer från motsatt och rut ötte kommer från djävulen som har som högsta mål att häva till stövost isolera igen och skiltan från fällskapen och känslan är av samhörighet eller av fällskapskänslorna. Kärleken kommer från gode som alltid arbetar vid att gruva och ändå rösa till ett samband vid han och andra människor och föra till in i gåvar och lydgivande relationer. Till det som god alltid arbetar vid. Han arbetar alltid vid att männa, alltså att männa och knyta och tattare männa och relationer heter vi liv i kärlek och annan och djävulen arbetar vi är att isolera täcka, och hvis vi nu bär ihop som samkomna täcka bort av flotten ofta är en och en och då är ett gott pett eller nökare och hvis vi nekv ting har vi bevorstad att man bevorstar om hans arbetsått hos jag arbetar fortsätter. Han arbetar vid att äka en och en, isolera det, få det bort ur fällskapen, få det bort ur bara att det var känslorna av att det här är en parts av fällskapen. Till omkring kunde först vara i en fällskap, och inte vet jag att det inte har några känslor av att höra till. Att det faktiskt följa, det är faktiskt en parts av oss ner, och att andra halta att du är väl inne i fällskapen. Så att TV-näkvitt här ger åkara bevorstad om detta. Vad är strategin till önta? Och vad är vad arbetar, hur ser arbetar gott? Han arbetar alltid vid att männa åkon. Männa åkon och i relationen styrka där. Männa kärleken och så framväger sig. Och för åkon in och i livgivande relationer. Och att vi tar en känsla av ägstna att höra till och en nöjdsamhet och en glädje och i fällskap någon. Och i örende ja och i Johannes så vet akkurat att läsa om där han säger att är ut här och to är mer och te och i akorna alltså att vi skulle vara som ett tui af feiren og sonen ætt. Så sier ein eisen nekka så åhåverst. Så sier ein eisen at ja, vi gjør en til 23 be Jesus fyrt her og mer. Han ber fri einleika. Så sier han eisen etter aldri nok sindra. Einleikene gauver betre enn konflikter. Men det tror jag Jesus ber för dig. Han ber för einleika till att färgaren, sonen och heilig anden är ett. Vi är öll ett, tog vi är ett i Kristus. Vi är sett en i Guds familj och tog eier vi att visa familjelugleika. Ta sask vad er familj vi är öva. Så man kan säga, ja, det är gott och vi skulle leva fri vid en annan och att Bibeln är fotla av öllom. Heter vi att vi ska älska en annan fyrtjöv och allt det här man ska säga till att han vill heter vi att er och to är en parsa och Guds familj och er och to är färgen, sonen och heliga anden er och ett så är er och to att vara ett och ta er över könligt för hemmen att er och to är ett och i Kristus är tui at vit eru pastor av Guds familja og så læsnar ta av pastor av Guds familja er tui af færen sonren og heile anden eru ætt ut her og tui mer og vit så ta så læsnar tan familje luk heiten som og tui eia at vísa fyrir heimen at vit eru ætt veit du hata gau meining men jeg hugsa ja, och det måste komma flyer för när för att det ska göra mening. Men det att jag tror att vi är ett i Kristus och vi är sett i Guds familj så är vi att visa den här familjen lukleikan.
att att sass kvar I familj är och tur är va att vi är ett I Kristus och till er bära I Kristus att är och tur kan vara ett I hållten och I andan jag vill ha er av samma anda och I hållten någon ber det alls inte till men till er I andan och I Kristus att det är och tur är ett så att jag tackar Vi kunde också sagt, vi färpar hem och läs Efesos 4. Det en serie gåvor kapitel. Efesos 4. Hvis vi läser om, hvis vi läser Efesos 4 och ständer finns det här på ett, I Efesos 4 så ständer anmänning om att värva ett enläge antas och I samband till friarens. Hinnar markfald og nøye gaver skulle tjene enleikanen. Hitt gamla menneske skal ledges av, og færre skal være ui hitt nødja. Til og med som iveskriften fire, eller det som innehalte ui kapitel 4 og I Efesos. Og så hadde jeg takket noen øren til her fra Efesos, bare lykke. Så sier han først I Efesos 4. Jeg åmenet til tikkene, jeg fant jo I herren om at livet kattelen om verdier som tid var kattelen vi. Vi øtlen er mjøkleika og spekføre, vi lengkmøye, så tid det kærleika ombyrra hvert annet. Og lettje tikkene egnet vi at vera verandet og egnleika antas og I bandet friarens. Ett likam och en ante, en så tider du kattla till, en av vån och kattledäckare. Och här nämner han imest att och gos kvart vi kunde männa för att ta I vid liva kan man säga. Ta I vid liva och våra liv ser man som människa. Kan man säga, för egenläkar är tuttningar mycket. Kvart nämner han till dem ser på ett ganska tuttningar mycket för att leva och egenläka vid en annan. Så säger han till dem vi ötlån är mjuk läka och spärkföre vi länkmåa så till det kärläka ombyra kvar en annan. Är mjuk läka spärkföre och länkmåa Det kanske inte är, kan man säga, egenläkar som då kanske sätter högt I samfällande I det, kan man säga. Ett som vi säger att det olja tuttningar mycket I det. Men jag gott det här olja tuttningar mycket. Och den ena kvällde som sätter jag läs och Så blev vi att komma ner och ha till året späckföre. Att mön på enskån och danskån sagt måttighet och sådana. Och så kan jag, så för vi är det. För vi är vi åren och hukt I ett och kvätt er, kvätt vill jag säga av era späckföre och som framväges. Så stände det att dömes I fjol och målspäck 4-12. Men målses var ovanliga späckförare med vår. Späckförare är näka annan människa att göra. Och vi vet att målses skulle löja en flock av första som hade varit trälder I flera hundra år. Imisk människor kan man säga inte hade det bästa grundarläge för att kanske att fylla som flockor och så framväges. Men han skulle föra dig som en flock, han skulle föra dig in och ta lov I landet. Och det ständer att Moses var ovanliga späckför med vår. Akkurat och just den här att han nämner det här vid att Moses är ovanliga späckför med vår. Det tar ju I Aaron och Miriam, görs övenskog innan Moses. Och det är nog åsamt vid honom och han är tidigt ser en etiopiska kona. Ja, en etiopiska kvinna till kona. Och Moses svärar släckar attor. Och god härstar till bäga. Och som man ser huxar om Moses så att han var, att han inte han var späck för att han människa som hejverja görs. Och man kan nästan, hvis man tycker vad gör så läser han lösen vad gör, så han nästan späck för en god, ja god att jag gör enda och körs först. Han är inte tål vid dem.
Han tømte seg simpelthen mer. Skulle ikke bare teka deg og utsletta deg, ja? Og Moses sier nei, nei. Og han ber for følelsen, ja? Godt. Og hva for at det er så halta? De som er rundt om åkken og så framveges, ja? Og Moses sier, et utroligt tål. Og en utrolig kærleika. Og han var utrolig spek for alt dette her. Vi, og, som han førte, da han førte Israels folk. Og spek for mennesker, som han altså, hikker etter årene, at vi har mildt, stillfører, eimjoker uten vreie. Året sier fra noen personer som er rolige, ikke klier, og skjoldene vil ytle. Det kan altså se at det samband vi er innere og styrke, kontroll eller att det var kontroll och temar allt. Och vi har alltid haft det är öliga sigande. Eisen för åkon som tryckvant är eisen tar det kem till utad till eisen och som man ber sig i hjärta. Är vi spärk för? Är vi mildt? Är vi ett ämjuk? Utan vreje? Är vi rolig? Klia inte. Alltså tåla nekv av. Ja, här var en inner syster som vet, en inner syster som vet hver vi er av vi, hva det vi til gjøre. Hvor det løser seg best, ikke alltid, at uttale seg. Hvor det løser seg best, at være mildere, og ofte er bare at en må gjøre seg, og bør gjøre seg. Hvor det kanskje tann den bästa lösningen tar ju allt annat skruttjar. Försvärra det. Siffra. Alltså, svärra attor. Säg åkost. Kör en måtta. Och så framväger sig. Och medan det öjliga ofta kommer vi långre. Vi har varit ämjuk, spärkför, rolig, inte klia, inte alltid du har ett siffra. Kjalt om allt i okkur, allt og i okkur sier, ja, men jeg har vært rett. Jeg har vært rett. Og jeg snakker bøkene som Danny Silke skriver, som heter Keep Your Love On, altså, etter, at han skriver en bøk om etter, hvordan kan du leve og være verandig og kærleika og i øtlom omstående og i denne løve? Av værveita, og han tåser øyelig ofte om etter, hvordan kan du værveita ta gode sambandet vi mennesker? Altså i øtlån omstøven. Og nå tåser jeg ikke om etter misbruk og annet, veta. Men i alle vanlighet, hvordan kan jeg i øtlån omstøven værveita ta gode sambandet vi ånder, og være værende og kærleika? Og her var for eia, at det snur ikke om relasjonene i midten til og med, så snur det seg først om nærleikene, etter her vi, at ta gode sambandet, og ikke alltid om hver åkken er rett, eller ganske jeg har rett, eller, og så framveges. Men at vi skal velge midtelen, at det var rett, eller velge midtelen, at vi arbeider til gode sambandet, så vil jeg velge og vi arbeider til gode sambandet fram om at jeg har rett. Och till öliga tuttningar med det. Och till sådana ting som man vet, akkurat som vi så också, att vi männa enläggande, vi männa det här att leva samman. Och vad ska till? Alltså, det ska, vi vet att leva i familjen. Det ska vara näkt till för att leva i en familj. Det ska näkt till för att leva i en tjänarband. Det ska öliga ofta till att man bortger sig och så framvägs för att kunna leva i en längre tjänarband. Det är gånget, det är det fjärta. Tui at, så er det. Og tui er det at vi menna hese enløkar som han tåser om, at vi er spekfører, eimjoker, og så framveges, som ikke kan skal suttjas som styrker i heimenån, men som vi vita hette kolossalar styrker i godstrykje. Og jeg leser i eisen i ene grein om
ta ett sagt måttighet att danskon heter av respektförra. Så ser så tydligt inte upp så ser han. Det kan eisen säga som sakte mot, alltså att spärkligt mot att det är vi att du gånger djöken och löjve och du gånger, du vet att löjve är inte ett sprint, alltså ett stort löp 100 meter, ska renna 100 meter renna 100 meter till har vi nog ett orsko till kyrkta, att renna så kött men vi har ett orsko till att renna 100 meter, men det är inte 100 meter det heter ett maraton och det kräver sakt alltså en sagt mot det sakte mot det här vi av våra avhållande och du vet och spärk för och just den här löven och avhållande att kunna gänga det ut och det in och det ut lika som Moses det ut och det in check ser man vi och just följt ja? Och lätt det dig kjolta god säger det är så strävet men så checkan det ut och det in. Samma bit av man. Och det tror jag att färgen inte att vi är och ett. Vi är och ett. Och att vi visar familjelugläggan. Att lugga som han, heilig anden, god sonor. Eller god färger, god sonor, god heilig anden är och ett. Så visar vi familjelugläggan. Och eisen hetta som är så tydligen med att vi fyrtjöver och umpera för en annan. Nu får jag skånta honom. Nu är det inte något bättre. Ja. Ett Anna som jag ofta har tittat fram eisen till er. Och till ett citat som Bill Johnson ofta har sagt. Så säger han att det är vi vidjande människor. Så säger han. Vi älskar och vira människor för att det är er. Utan att det inte är er. Just en mindboy för jag. Det vill säga, ja, hur ska man skilja det? Men om man också lunch om det, så är det helt otroligt gott med så grundar av det lunch. Att älskar älska människor för det är så. Utan att det inte är att vara en mindboy för jag. Och du sagt att människa, fantastiskt. Fantastiskt människa att det är. Och så är en eller annan egenläge som kanske tillträcker det till vidkommande som du helt fantastiskt. Och så kommer du samman vid vikommande och så tar vi samman sin lunch. Åh, allt är redan så. Du vet det. Vi ska alltid vara så läsnar. Du vet. Och så kan det bli en mindboy. Alltså, du vet det. Du, och stegen fyra, jag vill hålla högt det. Det är fantastiskt. Ja? Att detta människa, nu vill säga, alltså det tål detta människa häver vid öron. Och så är det också Anna. Jag finner ju honom. Alltså, så vet det. Och du vet, och så läsna och kan man och man så grundar av det här att vi vira och älska människor för det som det är så. Ha? Utan att det inte är så. Tror att onkdunnar så fyrst så vi det som det var och det är fantastiskt. Och knappliga så folk så bär att det som det inte är så. Ha? Och knappliga kan man stära sig blindan på en människa och på det som det inte är och blir så irriterad över något att man orskar inte få oss vittna mer. Men detta att vi virar och vi blir vid att vira människor för det som det är. Det som det inte är så det är man god till att säga. Det är inte åker uppgåva för människor som är sådana här kyrkassar ordentligt. Det är mot själv kyrkassar ordentligt att den annars ska vara. Och så var det Efesos 4. Ta allt i garden och öron till upptrymmet till oss Elisabeth. Att höra att hej öron nu upp. Jag säger bara att du skifter så att jag har sett att det är här på en del. Det är så lojta. Och hvis vi läser långt i Efesos 4 öron till 11 till 16 först. Så center och hette er om samkomna och om Kristi likama. Och han gav och näkrar till apostlar, näkrar till profeter, näkrar till evangelister, näkrar till hirar och lärare. För att in i heilov skulle vara gjort fullkomna till tjänaste verk, lika med Kristus här till uppbygging. Intill vid öll vinna fram till att vara ett utrymme av sån gods och kunskapen om han, till att vara fullvaxna män, till vaxtrar man, fyllingar Krist. Och, vad är det här som jag läser mig nu? Ja, det vet jag. Ja.
som jag nu lika minna mig av. Vi tog akkurat, ja. Hette bara brått ur Bibeln som kallas The Daily Walk Bible. En Bibel som är en av förfäkta i världens skaje, faktiskt en skolaskaje. Och som bara, kan man säga, vi vet ofta ni har vid dessa Bibelnar som bara kanske har varit inte lättare mål och tunnare. Och så säger han, now these are the gifts Christ gave to the church. Hette gavna som gav samkomna apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare. Tarra uppgava är att utbygga Guds folk till arbete och bygga samkomna, eller bygga Kristi lika. This will continue until we all come to such unity in our faith. Hette vill alltid av fram until vi kommer till slukan enlöka utrymme och i kunnläggande om God, in the knowledge of God's Son, i kunnläggande om Guds Son, that we will be mature in the Lord, att vi vill vara byggvinnetla, han säger att vi vill vara vuxna, och i herranon, och measuring up to the full and complete standard of Christ. Och tror jag inte att jag ska säga att vi gör det. Så säger han, vi kunde også lese det første på høreskolen. Så skulle vi ta ikke langt over bøtt, og lekk om å kaste og reka her og her, og følge en lærdomsvinte, tølt av snilt og menneskene vi sviker brøkket om vittlene. Nei, sannleggen noen trygg for kærlighet, skulle vi da atlan hatt vekse opp til hans herre som er høtte, Kristus. Du ut fra hånden vil alt like med samanbundet og samanknutt, vi følge en bande og han djever, og såleis vekser det vøksøyen som likam til oppbygging og kærleika, alt etter tar virskan og tilmålt kvøyen parste fyrir seg. Så sier han bare her, then we will no longer be immature like children. Så vi ikke langer som bøtt. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love. Vi vill att oss att handlägga och kärlägga. Growing in every way av växa och ödlöttjuna och alla hatt. Mera och mera av Kristus som är hötte av likamnen. Så ständer, he makes the whole body fit together perfectly. Det är han som för likamme att viska, som man säger, till fullnära. Att sätta det samman. As each part does its own special work. Som kvör parster, kvör av åkon, till åkara särliga parst, alltså arbete. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Så säger han, så läsnar som kvör av åkon och sunn och läge till åkara arbete, åkara parst och är det han limra likamn som vet nu ena för skulle vara och göra ett arbete som nu ena för åkon och allakt av gode. Så hjälpa vid eisen hinom parsten, alltså så hjälpa vid eisen för en öron och att växa och att lycka som att utföra och att göra det som för av åkon och ena för skäl. Att lycka som är fullföre och göra det som är nu ena för skäl som har parst av eisen likamn som vet nu är det, Guds familja. Så är det eisen vid att stola och hjälpa så lösnar att du kan fullföra det som du ena för skäl göra. Och vara att han limur av likamnen som du kan göra. Så att likamnen, the whole body is healthy, så att likamnen är frukst och växer och är fullt av kärlek. Så var det bara två andra örende. Passa till alltså Elisabeth, det är kors och kraterat. Ja. Så är det här örende. Som är vi tror ju och förutsåg enter nu just vi anta sinnesstickare och lärte tecken och ett nytta människa som är skapt efter gode och i rättvise och heila lika sannlikans och så ständer här på ett instead let the spirit renew your thoughts and attitudes alltså let heila andan ändå nu tja tunna tankar och tunna akkurat som tunna
att det tyder eller att det är hukbara och så är det som du ber dig äta. Och så lätar vi och ut han nutja människa till anden som viskar i oss. Ha? Han ändrar när jag orkar sinne. Han hever avvärskan och att dömes åkara hukbor och ätbor och i luven och motvisk för en öron. Att anden viskar i oss. Och så lätar vi oss dagliga ut av nutja människa. Och vi är i lätten, men då tar man för sig att lätta ut av nutja människa som mesta här. Vi är bevusster om att vi är i lätten av nutja människa. Och att du lever ut av nutja människa annan. Och att du inte av näkran hårt behövs att underlägga det till den gamla naturen. Ja, jag halte vi för att stäcka här på detta. Att i äste det här örende om att lät det kon ut nutja människa som är skapt och gode och rättvise och heilalega sannlärkans och brukar det ordeligane, jaunan och dagliga och immunogerande steg. Att det särliga, att det säger det här, att det lät det mig ut av nutja människa som är skapt och Kristus är till gåversk som tog fram att ontan och lagt rejer att det ska leva utan man är det. Jag nåkte att gänga in till en det som också är att jag har en lörsta där för framman. Nej, då jag vaknar så lät jag mig utan nödja människa och jag vaknar till det gåverskene som han har gjort rejer att jag ska leva i det. Jag vaknar till den dagen som han hever till mig. Och det kunde jag utgöra kvönta. Vi kunde vakna till den dagen hette dävren som Herren hever gjort. Lät jag kunna fäcknas och gläas i honom. Det är den dävren som jag väljer att vakna upp till. Och det är den sannlöjden som jag väljer att leva i. Och jag väljer att leva i hans ner att det lät mig utan nödja människa. Sass omgat den gamla naturen. Jo, spyr bara öll de människor som livar samman med mig. Jag är så tid så tjata ofta. Men vi är bevust om detta att vi vill leva utan nödja människan. Och till den enaste maten här är du kommer vara ett vid en annan. Till att jag kan ta nödja människa. Och så kommer vi männa detta vi att ta vi möta människan och säga ja, till den falsliga naturen du möter på ett nu. Så är det späck för. Är det tålen. Ha? Är det rolig. Och så framvägs. Är det mildt. Och så framvägs. Färger, tack där färger. Tack där färger. Du är tillhörs underfotler, underfotler, underfotler. Är det färger. Tack där färger fyra. Du kattlar och om färger. Färger in att leva färger. Samman, så läsna som två färger, sonor och helig anden är ett. Så tog kattlocken in att leva in och hjärta färger. Att vi kunde vara ett, lycka som tid är ett färger. Och tog ångkant och sakna som är omövligt färger. Tog tjever och alltid det som är mövligt färger. Tog visar och färger. Att det så läsnar färger. Tog kattla och till att leva färger. Färger som Guds familja färger. Och i enlägga vid en annan färger. Vi är ett vid en annan färger. Färger till fullkomliga och som vi rent färger. Tog ett färsk och säga. Färger kom och ger ett färsk vi och i mitten och färger och i morgon färger. Och samstundet så säger vi ja till att vara tog in i samverska män. Ja till att arbeta vi här som färger. Att vi är ett vid en annan. Så läsnar som anden nu minner och om. Färger vi prysat här. Ära till och tillbeda till hur morgon färger. Du har underfotler, underfotler, underfotler är stor färger. I Jesu namn. Amen.

don't like det här vid sovande och kom en spåning som ofta man ofta har är god goer eller hur ser det vid det? Vi har en sanker här som Jen Johnson från samkommande Bethel i Kalifornien sänker för Jokon och hon heter Goodness of God.

0: Så har vi ringt upp till Ivan Brinksberg och i Norröre också en sån för Klaxvik. Välkommen till sändningarna, Ivan.
1: Tack för det.
0: Och tack. Hör du med?
1: Ja, jag hör det väl. Du hör oss med.
0: Ja, det får jag slä. Och jag ska bara säga tack för att du har delat det som ligger till hjärsta vid Lorsdagen i morgon. Så, tack så väl.
1: Tack för det. Ja, det som som jag vill bara lycka säga några faror om i morgon. Det är något som fyllt nekst till mig i det sista tugorna och jag har nog så länge tugor. Det är vi att att putningen är att vara sannförder om att i Kristus Jesus så är vi totalt fyrigiven för akkurat synder. Och vi är käppt vid hans här blåa så vi höjer honom till av magen. Jag vet som människor som tryckar av Jesus kvila och i hessen fantastiska evangeliska sannolikan. Tar vi läsa i evangelium så suttar vi kött att det som Jesus kom till tar vi först och främst till att dodja fyra synderna som människor, som åken ödlom. Och vi känner ju ödlom. Och Johannes sa Jesus först och främst komma till sin så säger han vi tar som var runt om man. Hick lampgods som teker bort synd.

0: Hansens. Det var det som Jesus kom til. Han kom til at teka okkara synder, borster fra Guds asjon, så at vi kunne være bjergeie for himmelen, bjergeie for evnløykan, og akseptera av gode, og tjøkna det som Jesus gjørte for okkom, eller gjørte for okkom. Blei med angandi i lortet etter noen også kjent om predikante, Gjennar Tøysøyene, der han fortalte at han var i Italien, og han på seg om et her evne ved syndene fyrtjøving. Og han, der han virkelig på seg om et her nettopp omtøtningen av at vita for en øyneste det som han tryggvande er det der fyrtjøven. Da sier han at han har et her møte, så kom han kjenter italske salafrøynker til han. Og han sier så via hvis mine pasienter tror at du som du har fortalt her at god til å tyde at la syndene borster fra asjonsynet ved at offre Kristus for dere, så er jeg arbeidsløs. Så han sier at så sier hver eneste pasienter som han arbeider ved, gikk vi under skuldertjensle og vi under alltså det som en fyrstidling att god var i möte tajmon och att god var sjöter till att döma och till att finna följerna till okkom och tog blev det en avstander och fast tillbaka ifrån god. Men det är ju när vi fyrhållt okkom till evangeliet så är det ju pura motsatt tog som är sannolikheten i evangelium. Lidömes läser vi att Paulus säger i Anna Korinth 5 i Kristus är samt god höjmen vid sig självan och tillräknar höjmen inte syndertörra. Så att god är inte lyckas mot det än att synda hånd, alltså att finna följer till oss, men han är ute efter att vinna oss att visa okkom att han älskar i okkom så högt som näkar kan älska en person vi har gevat till att dyrasta som han åtte för okkara synder. Så tar vi till kommer till trygg, ja men så höjer du honom till. Och i sån här samma bråten om i Anna Korinth här ständer om tog jag ner i Kristus så är han en mycket skapninger. Ta gamla är färre, färre vore nort. Og alt det er fra gode som vi Kristus samt i okkom viser sjølvan og gav okkom tænast og sattarinnar. Så det som vi som tryggvante, den høves oppgaven til okkom, det er å fortelle mennesker at de kunne komme og få en frelses visshøyt at de høyre gode til til de tæker vi møter Jesus i hjerte og gjøtte han som sin personlige Herre og frelsere. Det er egentlig det som er lykke mer øyelt av hjertet at sier vi mennesker i det, at Jesus han tok alle tøyne synder, alt det som gikk her i møter, borste fra Asjøen Guds, vi er dødja av loja og dødja av krossens forferdelige deia for okkom. Vi leser øyne at det kommer til det som mennesker reas mest, det er at loven, som er det tog på øyne, at hun kommer å døme okkom, tog at ikke mennesker klarer å halte lovene. Men da vi leser evangeliet, så stender det grått her på at god hever nest skuldabrevet som kom ved lovene, akrossen, ved Jesus. Vi kan løse brevet noe tre stender, Øysene tikkum som være deier og i mistjøren tikkara og i iver ho holdstikkara gjør til han livande saman vi honom vi til at han fyrirka okkom atlar mistjører okkara og strika i ut skuldabrau som kom okkom vi og vær skriva vi på ornum altså til seg vi låne til som vær okkom i møte og han bønte fyrirtøy vi til at han nelte til akrossen. Så att så Så att det är så störst heter att Gud har tidigt alla åkara synd från vöket till gröv, lagt han av Jesus, så att han vill täcka emot honom vid trygg, ja men så får vi ärvigt liv, vi får en frälsta sal och en visshet om att vi höra Gud till och är bliven hansara böten. Skriften säger ju att det är så många som tog emot honom, tajmen gav han mått över böten Guds. Så ta till som lustar i morgon, om du inte är frälst, peker emot Jesus den hjärsta. Trost av han att han döjer för tyna synder, ja men så hever Gud fjärna till ett skuldarbrav från sin arsjön och till och han ser till och jag med Kristus och jag med blå hans herra fullständiga röntsägen och hans herra blå. Och till hans kvila och i hälsan. Då är det Paulus säger att rätt och stört av trygg här har vi nu fri vi god och gärna. Alltså vi har fri vi god. Vi är vid er rättvistört vid sunne av Jesus som dag i för Jakob. Gud placerar i alla synderna av Jesus. Och straffen, alltså till allt du straff för synd. Synd blir omgående avstraffad. Men tyn och min synd som tryggvar av Jesus blev straffad och Jesu lika med av krossen om. Jesus blev bannad för att vi skulle vara fri och vara signade. Vi kan lade bland tro ständigt att loven har inte vi trunna att göra, men han och ger detta ska leva vid tog. Så ständigt, Kristus köpte och hon lejs undan banne lovarenar, ta och han var bann för och hon. Vi skriver er att bannad är kvart han och hunker att säga för att sikningen från Abraham kom till i Kristus Jesus komma över hötningarna så vet vi trunne kom till få andan och i lov av väg. Så det är så fantastiskt, men så kan du kanske säga, ja men det är så ofta att jag känner mig fördömdan på att det är fel, så är det som djävulen kommer och pojkar med av mina synd. Men samlagen är ta att ta hans tro visa honom till Jesus. Tui att det som djävulen, vapnet som djävulen har att döma ett människa, det är loven. Men loven är fjärna i djöknen att Kristus döje. Hon är fjärna från Guds ärsjön för dig som tryggva av Jesus och tar emot honom och i hjärtan honom. Tui är det att det i versen här att djävulen eller att här undermakten här blir ävåpnare, det ständer i vers 15 i Kolossbrevet 2, han ävåpnare valdene och herradöme och sönder dig åpenbärliga fram vad han säger i vetagmon och i honom. Så djävulen har inte våpn emot en som tror av Jesus. Våpnet som han hejer var loven, men loven var krossas. Vi ödlen så är någon krövum blev en krossfest vid Jesus. Amplified Bible säger det så här snarare. Vi kan läsa det en skån. Having cancelled and blotted out and wiped away the handwriting of the note with its legal decrees and demands which was in force and stood against us. Alltså allt det som Lauen kraute, her blei tige buster i jakno Jesus, fyrt han som sete sitt alit av Jesus, og tjemet la han visna sind. Her var tog at Johannes sier, sui lamp god som bär atle hansin sind. Jeg kan bare vittna samme sjolvun, jeg var 15 år gammal dronker, da jeg kom sinda meg, og jeg sa godt her, og jeg visste godt her, at ferdig jeg herfra, utan at finnes jeg sinta fyrtjøving, så får du borste fra gode i avløkene. Og jeg søkte gode og røpte til ham. Og så minnes det at jeg la knæ og bæ til god og røpte til han om mitt liv. Så sa jeg Jesus, ikke likanlig, men i andan, jeg sa han henge her, fyre med. vi utsträckte med armen across honom och jag hörde han säga hans ord in med mina trötte och utmattade i sal att även det var tvina synder som är häckade fyra som är där där jag häckade across honom. Och där fick jag fri. Där visste jag att Jesus säger till mina straff. Jesus säger bara mina bilar. Han säger till allt. Så jag kunde kvilla i honom. Och det är den bådskapen som är i morgon. Och jag säger stort inlägg någon. Vi ber till tog som lörstar. Det är till tog som inte är frälster. Fär till Jesus. Jesus är klar att frälsa till en sal så kött som tog kommer till han är en ärlig hjärsta och ber han komma in i ditt liv. Så många som tog emot i honom gav han en kraft. Jag kan också utifrån grundtexten betyda rätten till att vara bönn Guds. Då kommer du in i Guds familj. Du kommer in att höra honom till. Och du är siknar vid alla andaliga siknningar himna grunden, säger Paulus. Och vi har fyra djävulsyndarna i honom. Och vi har också finnit andra Guds i djöknen där vi blir frälst. Och det livet som vi nu lever, det är inte ett liv där vi strujas och strävas för att tackna skoter. Nej, det är ett liv som flyter ut i djöknen åkara hjärsta och i åkara liv. Sådana som Jesus ju tasar om det. Han och Johannes tjej säger att i sista dagen stände det. Den stora dagen i högtiden stod Jesus och rappte. Om när artister kom han till mig och dräckte. Han och tror av mig. Ur liv i hansaren som skriften har sagt. Renna strömmar av livande vattnet. Detta säger han om andan och det skulle få som tror av han. Så ta till över tid och möt i Jesus tryck. Så det finns andan Guds in ute. Och ta liv som till nu lever. Ta livet till, inte själv, men Kristus livet är ute här. Så är det som Paulus har sin sida. Att det är krossfäst vid Kristus och nu är det inte långt er som livet. Men Kristus lever i mer. Och livet som är nu livet och i halten om. Livet är i trunne av sån Guds som älskar mig och gav sig själva för mig. Ja, så fantastiskt. Jag måste bara vittna där framme om själva. Att det här livet som vi som tycker att leva, det kan vara ett livet på. Och hvis det är det som är det där, så kvill ut dig. Fär till Jesus, tacka honom för en öjnast av det. Minst han sa att det är för det. Fokusera på det som han har gjort för det. Och så vill han läta sitt liv låta och göra mot det. Och det är inte minst det lättare. Römerbrevet 8 ständer i vers 8. Så är nu ången har dömen fyra dig som i Kristus Jesus är. Det är ången har dömen. Då i ökärde skriver är näst till krossens plankar och det är underskriva kvittera vid Jesus fyra bära lova. Att det var det.
1: Eivind, tack för det. Tack för en praktfull bådskap här i morgon. Och vi vet att ni går er i lusta. Och herran ska vara signa till. Och här var en gående, Eivind. Tack för att vi kunde inte
0: det. Det lyckas med att han var signa till.
1: Tack för det.

0: God kvöld og velkommen til sendingen En forvitnesli fyr og gjøknan bøyblina Henda sending at høyre lintene hvert mikro kvöld klokka 19 og endersendt vi frugjadag 17 part klokka 15.30 Og i studionen som vi mer her vi Jekvann Zachariasen Velkommen Jekvann
1: Takk fyrir
0: Og Tore Poulsen teknikar tjokum Og i kvöld vi kommet til bøgjana Nahum Bøgjana Nahum stutt og telur einast trutja kapitlar Og megin parten av bådskapen i bøgjana profetor og revendi møti øyne tjau og særlig høvestan og jesu tjau Vi tåsa her om ta stavra heimsveldi Assyria og høvestan i rujjnum Nineve Om høvendan Nahum vidar vid ikkinegv Han kallar seg i fyrsta vers i bøgjana som El-Kosit Men vi vidar ikkje vi visse om hver bøyren El-Kosit la Møbelig hefur bøyren li i Galilea Og kjende bøyren fra Jesus samt i Kapernaum Merkir bøyren Nahums Hetta finnst onkran at hugsa at bøyren møbelig uppkallar etter profeten Nahum Men hetta berskýtingar Om Nahum vidar vid korstene at han virkar i ut i sunnara rujjnum Judea Og samt hver profetar hansara voru Sefanias, Habakkuk og Jeremias Og i bådskapnun i bautinu profeterar Nahum om øying Nineves Og henda øying fyrir fram i årenu 612 Ta i Babylonara tegu bøyin Nahum omtalar æsni søvulja tilbúrin Ta et egyptiski bøyirin No Amon Æsni raptir Teben ver lagtur i øyin Hetta hendi i årenu 633 fyrir Kristus Profeterin hyggur atur á annan tilbúrin og ser fram í mötu til sötna. Samanberingin stafar auðvifra frá að egyptiski búirin hegi Nila som verji að sem hótt som áin Tigris ver partra verjinu om Nineve. Nahum hefur sóstað virka angustan í millin ár 633 fyrir Kristus og 612. Tjóuna Assyri hafa vit fyrr umrött í hesa sendingun. Mentanen var mengan eikjend av kruks øye og fekk allar tjóur heimsins að bíva. Offrinu tjá Assyraren fengi á húnalega viffir. Hetta gekk æsni út yfir til norrara rúti, Samaria, som var tíkja av Assyria í árinu 622 fyrir Kristus. Men tá Assyriski kongrun skuldi taka sunnara rúti, Júda, greip angel herrans inn og han drap 145.000 hermenn í eri Assyria. Hetta hendi fleiri ár undan Nahum. Umlai 130 ár undan Nahum hegi profeterin Jónas profetera om øying Nineves og som skuldi vera fjörði dagar. Men ta vendi Nineve og setji og ösku og Gud sparti búin. Men nú hegi Nineve fostra eitt nýtt atalí som hegi glemt sövna og livdi eftir listum sunnum í gudleysi og hugmau. Til móti hesum at Nahum spóar øying og dóm. Biblian lærer okkun at hefast menneska og tjóur hefa en frían vilja, så ekklaði gud eðferna tjá bæði höfun og lágun, og öll standa til ábyrgd í fyrir gudu. Hetta kom ikkje að svýringun og neyni við til hóks. Tar hildis ikkje standa til ábyrgd í fyrir nögrun, og hókmau gekk undan falli. Gud brúkar ofta tjóur til að refsa erar tjóur, og svo læs vera æsni hér. Múrurinn rundan om neyni við vera sambar söguna svo brøyir, að trutjur strusvagnar kundu kæra lí lí og það var 1200 vaktartorn á múrunum. Hertil komi tjá áinar frá Tigris som æsni var byggtar svoleiðis að það varði búin. Mett var að búirinn kundi ekki höttast. Málbúnin í bókinni, Nahum tignalýr og poetiskur og könur í frummálun og samanbera málbúnan mengan við tann tjá Isaias. Og ég var bókinn Nahum hún fær okkara tankar til at leita tann við når vi tar við en allar saman góta kjæra.
1: Ja, Nahum hefur en stökkum bóskap som lyser okkur eina suju av góta som ótrúliga allar som og vanliga hefur vil hefa profetanir til að profetera kundgjörst bæði dóm og nægi góts Nahum eikjennis særlig av dómi góts og kannski það som særlig við Nahum til að vanliga ta og við lesa profetanar så bæði til það norra rúti Ísrael og sonar rúti Júta så bóskapur vendi til þarra som herrans folk og så í tæmi profetíin ofta dómur lustri yfir futjindar Ísraels og Júta Men hessen boskapen til Naum vendur beinleis i mótra enn tjó som ikkje er, som hverst er norr eller sånne er ikkje og som inneber best domgods og som du sier Johan, iver Syria og særlig iver Nineveh. Så dette er en veldig veldig domsbok kan man godt si.
0: Da man leser første kapittel så ser man et vers som nesten man kan si leiber i egene, det er vers 1. Det stender mitt og i midtelen allan domen hvis man leser sammenhengande. Men så kommer det verset som sier Herren er gaur, vernt neger degen, han kjenner teg som lyder av han. Og så heldur han fram og sier, men vi vatsle og som legger iver alt skal han kjere enda av grunden og i teg som inne vi stender av og myskre skal elta futjendar hans herra. Er det noen hos måte verset her?
1: Ja, jeg heldur man skal suttje at det verset i ljósen av endamálum av bóginu. Orin Nahum merkir tröstari og samtidig som henni bóginu skrifa dóm Nineveh og som en avværing til Nineveh eða gúð fyrir dömendikum så henni bóginu eisen skrifa til jútafölk som voru svo otrúlega negf akkord eða Syria og í ára 122 verði hann orða rúti langa títsu í útlegt og verði brutalt viðfæri af Syria. Men nu lyser Gud dom iver Syria og til akkur som en kjenta vers vender seg til jutamenn og sier Herren er gaur akkur som dette trøstar år som Nahum gjev dem han vernd neger degen til at atter og atter det her lofner av syriske herren og han sier her Gud vernd seg han kjenner deg som lyd av han og tog det verset mitt ui hese domapredikken her akkur som han ja, yeah, han vender anleden fra Syria, vender seg til Jod og sier, her er nødskland til dem, han berger dem, han kjenner dem som syne, og han gåver. Og vi leser i sin dråren at han lengt mågjør.
0: Vi tar vi inne på fyrr i Jøgmon og flere ære av profeten, med denne samtidige profeten han tja, Nahum og Øysen og Aren, har vi nevnt Assyria flere fyrr. Men jeg kan, hvordan skal man beskrive Assyria og assyriske mentanene?
1: Ja, Assyria var heimsvelde i Jesu tog, tog Nahum profetera i. Og jeg kan lukka si i årene, vi der og igjen en tog som omlai 603-615 fyrir Krist. Så etter samme togjen som Manasseh, Ammon og Josias var kongar og Juda. Og vi leser om søvlig bakgrunden her i Ære Kongabok 21. Og atter og atter under trøste fra Assyria. Men Assyria kan løse som en tjå som ekvelig brutal og hun ekvelig barbarisk og særlig innenfor da det kommer til krutsch og herførna at da det tog og land og folk så får det så brutalt vitamin at her hadde krokar hva det krokte det i beidjøknen kjøtt og bein og i kjolkene varannar og drass av det at naser her som det var ført til. De brukte metoder vi at skalpera, de brukte metoder vi at skjere hu av folket, kora salt og sarene, lekkert ut solene at brinna og dodge og så videre. Så det var en otrolig ötte fyre assyraren av ötlun tjåen rundt om etter heimsvelde. Og som oftast ta i Assyria gjør det all opp av grannaland og underland så var det sjoldan nekka krutsch det går ikke iver beina vegin for at det skulle være synder bedre ved færen samtidig var Assyria en otrolig stersk tjå og kongene var stersk tjå og særlig kanskje hese togjene Assyria og i sin hattarpunkten Nineveh en veldig bøyer, høvestæren i Assyriska region. Og det viser seg at fra herfra og nu nyrest inntil babylonska region for å komme viknar Assyria meir og meir, inntil som med Persia og Babylon og andre region, tega iver.
0: Vi vidar krosseren til en sentraler bådskaper og innenfor kristendom tidligere som Tjadnan men til sikst at Assyria er oppfunnet krossfesting som avrating er hot.
1: Ja, det er sikst. Og her har jeg en annen døme på hvordan de hukser. de hugsa og simpelthen, hvordan kunne vi gjøre av vi akkurat fortjender, vi mennesker, og at han mest pynet for til hotten, men allikevel han som væra langst, tror at vi vet fra imen som skriver at en krossfasser kunne henge opp i flere døgn og en krosse, og han døg. Og som oftast døg en krossfasser vid til at han kvaltest, er til at han hekk. Han hekk av armen, og han klarer ikke at anda. Men han hei så en lytland som stolpe at kvile beinen, ja. Og ofta kunne der som hengde av krossen, trusht han og stolpe han så at det er lattes under om armen, så det finner anda. Og hetta gjør det så atter og atter og atter og atter, inntil det er ikke orska mer, og det er bare hengt av armen, og så det kvaldes der, helt spekulian. Så selv var det til at han som var krossfesteren blødde ut, eller noe sånt. Alexander Store førte krossfesting vujer, høy du griska rysene, og romvier tok så eisene vi krossfesting, og det var så at Jesus var krossfester. Men Ramvar var kursu så jag vet inte kalla människa lir, men det var kursu så mycket nöjer och inte att det brot och beinen var att han var krossfästen fyra att det skulle dödja sjådar eller kvällast sjådar.
0: Och vi vet att när Ramvar är så att ni älskar för krossfästen att du tar helt det där vera för av människas liv.
1: Ja, Josefus han gör det skrivaren eller söverskrivaren som skriver särskilt om Ramvarska Søve. Han sier nemlig, og han vittner i nekvar krossfestingar sjolver, og han sier nemlig sjolver at dette er den mest brutale måte at gjøre av mennesker på. Og rammer er vår som tar som avgjort at dette er for å menneske litt. Men samtidig så vet vi at krossfesting ganger fyrer seg enn i det, og det er tjover og atterbøkker i det enn som praktiserer krossfesting.
0: Du nevnte til at jeg kunne leve i det av oss, og vi vet at Jesus han levde hos oss 6 timer av krossen. Da er så despoen kom til Pilatus, landshøvdingen, da stendte det at han undret seg at han langt var deg.
1: Ja, da er Jesus da er nemlig utrolig kjøtt. Da man husker om immun til hvordan langt det teker China dødja. Men da vi tar oss om Jesus, så var endamål til honom er dødja. Og vi må eisen hugsa om hver det var som Jesus tjekk og tjokken åren han egen var neldre av krossen. Vi lesa i imenske versen i Johannes og Evangeliet særlig at Jesus var til dømes hovflongter. Og vi kunne lesa lattelig i det verset og så fer bara vi men det var veldig hugsa om hva hovflongen er for nega. Så var det altså pushkar som der høttet, som var leverreimer, ofta vi metallpetten og etla vi hotnen, etla tonnen av jorden, og som gjør det til at ta i einverslien til hans ryggen, så krøkt hans jatnpetten etla tennene, etla hotnen, så fast ui kjøtet, ta det så skratte pushen leisen at, skratte det kjøtet visser, og hoksa der nutjesedelslø, at det hever skratt, kjøtet av ryggen av Jesus jo opp. Det hever først han en sjokk tilstand, og det var nek som forutjøkken hovflansjeng som ikke en gang ivelivde det, og det døg og er det negan skulle være krossfest. Jesus var eisen slien ved jatnstave, han var slien ved nevun, og han måtte bæra sin egna kross ut av Golgata, og han klarer ikke det en gang, og så gjerne var han litt på krossen, og langt ta hei han mist nekblå, han var færen så utrolig, jøkken så utrolig nekv, og han døg, så stod han da. Vi tog fri eia at dette var det som kom til, og da sender eisen Jesus gav opp anta. Det er som han gav lue fra seg. Han var ikke en som sier, jeg skal reine halte ut så langt som jeg kan. Men han sier at, er du her, er du kommet til dette, og nå er tøyen til at djeva mitt liv. Og Jesus sier selv, jeg har valgt at djeva mitt liv, og jeg har valgt at tega det opp oss. Og det er en ting som han gjør det, tror jeg det er sett.
0: Ja, til nemlig at her som jeg synes, da jeg leser lue og søvna, jeg synes det ikke så det som er livsmeien, det så jeg nør honom.
1: Nei.
0: Han sier, feir i hendet hun er djeva i andamøyen, han døy tøy han gav sitt liv. Och så är lövlet i tjuvfrån.
1: Nämn det.
0: Men jeg kan fjevende atter til assyringer som oppfunnet hentet denne avrattingarmaten. Tar vi et hokse om Gustav Aure, så skiller man vel at kollegien til Nahum, Jonas profeter, som vi da var i Jøknen og som levde i 130 år fremme under Nahum, at han har kvept seg i affæret til Høvestein i Assyria, Nineveh.
1: Ja, og jeg tror så har vi seg om det senest, altså. Rent personlig skiljer vel hvor Jonas flytte fest, og jeg tror vi at nekk vi hun hadde kjørst det samme. Tror jeg har vært så lykket at Nahum, det man leser ikke slukt om Nahum, han ber bådskap Guds beinleis til tjåna, men kanskje var måneden av Jonas Nahum tam at Jonas var byen affæra til Nineve, rent fysiskt skulle inn i stegen, og vi leser ikke om at Nahum gjør det til at han får til Nineve. Kanskje Nahum, som vi sier Janne, skriver eisen som en trøstabok til Jota. Så Jonas, som du sier, han profeterer i 130 åren. Og nå kommer Nahum og gjemmer domspå til Assyria. Og jeg tror en annen grunn for henne domen her beint. Og i ljøsen er hva det er som Assyria gjør det, og hva det er som Nineve gjør det. De hadde hørt og de hadde kjent nøye Guds. Og gjør det Jonas profet, som hei givet dem år Guds, og de venter vi, Gud en greie, og han sparte folk. Atterlig komme og færre, og de glemmer det som Gud har gjort for folk, og de vender henne bergen, de vender seg til avgudder, og de vender seg eisen i måter Israel, ene for å si at, og Juda selger nå, at han har Israel vært først i utleggt, og har tjent ut 22. Og her også selger om Gud gjorde en sattmål av Abraham, og i første Mosebok 12, at Israels folk var utvalgt til å være til folk som skulle bære sikning Guds til öll folkasla. Abraham skulle først være en maver som var sikna av Guden. Folk hans skulle være sikna, og i kjøkken til folk skulle alle heimeren være sikna av. Og til å selge Sibat til Sahi Jesus Kristus, som hendte sjående da Jesus var føtter. Men i tusotmalen, her sier Gud eisne vi og Abraham, at tann i bannart her skal e eisne banna. Og ta i nu Assyria, for det fyrsta hever tidsi til norra rujtje, der tutsi atanar, ut i norra rujtje, færen så otrolig brutalt vid dem, hever korset ut i utleggt, og hever blanda heitningablå og jødesblå saman. Nu sætni atur, nu færre assyringar atter og atter i krutsch ved Juta og røyne at øya tefaltsjæsne entel eina fyrir Gud sier hertil og ikkje langur, og han djever Nahum bo om at nu domeren tjan Nineve og Assyria komin, og rent søvelig trygg vi at hatt her gynnsi ut vi Assyria, at Gud bannar Assyria tog at Syria eller Assyria hefur banna Israel og falsk Guds.
0: Jonas, han sätts utanför bojen og för att sutja gos och stenen för att gängast. Men ta god sparade bojen så blir Jonas ytler. Han helt att vara öratvist av god att spära enda bojen. Hesamentarna som är tillförst öron tjauen så stora lojengar. Så han glädde sig till att sutja till fyrverska röj som skulle vara. Men så en grej god det som han har gjort. Det säger det syndrom och om människor.
1: Ja. Yeah. Jonas, han är färre vid bådskapen till Nineve. Och han är hoppa att han som han nu pratar för en gång ut. Och han är yngst. Han är yngst, ja. Och det säger också till oss som människor att vi glömmer att vi är nöjryck. Vi glömmer att vi ska kärleka. Vi inte rättvisa. Och vi hälter mängden att det som är i färgen som andra i färgen djöknen är oerhört vust och har inte uppebordet och tog av andra som har gjort mer slukt uppebordet när jag näckvärdiga när jag har uppebordet. Och vi glömmer härbänt är god, är en god som ja, här som snusselmänt säger, här som synden är stor är nagen större. God, han har den egenläggen att visa nagen och vi människor strujast mängden vi till. Vi vill ha rättvisa. Och så kjeldar vi god för att han mänkan är rättvisor. Och og du ikke skilja til at Gud er rett for så god, men nøyen kommer reisende inn her.
0: Men reaksjonen til Jonas kan skje at du at han var galileer, at han var ut fra norra rutsjen, som var blivet sørla sunter av Assyraren. Men et annet som jeg husker i Jesus samband med Jonas, det er at det stender i Jonas bok at Nineve var større og større for god. Vi tar ikke ofte om det vi leser gamle testamentet, at Gud interesserer seg nær sagt bare for sin utvalgte folk i Israel. Men han sa eier til det ikke langt.
1: Ja. Og jeg hadde en stor miskilling. Ta vi vil lese om at Gud gjør oss opp med Abraham og Gud veler seg folk til at sende sine sikninger i kjøkken, så vil det ikke det samme som Gud har vært til Nøren Bætje. Men han har valgt et folk for at i kjøkken til folket kunne Guds sikninger og Guds kærleikje nås til andre mennesker. Gud elsker Nineve, og han elsker Assyrer og lykkene som han gjør det sutt folk. Og vi skal glemme til at Nineve menn var eisen i hans folk. Han er skapt her i eisen, og han elsker det lykke meg. Og mennkene trykker vi er at Israel kan skal være vid til at vende folket bort fra Gud heldere enn til Gud, ut i matene som de oppførte seg på som Guds utvalgte folk. Og jeg trykker vi at på en måte har Israel nekst større arbeid at representere Gud og leve Gud nær. Men det var veldig hittig etter norra rysene og eisen sånne rysene, hese togene, nå tar jeg uge Nineve og Assyria for å løye det om Guds. Så lever Juda eisen lengt fra Gud, og de har vendt seg til avgudar og avgudadyrkan og så videre. Og rent søvlig har sett det, så gjør det eisen til at Gud spærer ikke engang sitt egna folk til å vende seg fra honom. Men alltid ut i ljøsene at han er klar til at enda reise. En og hver Nineve maver, en og hver assyrere som vender vi til Gud, så vi er sparter. Kanskje ikke rent fysisk ta i Nineve form, men i avion ljøse. At han Nineve maver, han hedninger lykke mye hver hever vendt seg til Gud og hever bokser fra Asien hans her. Er blinde bank Guds. Rattforskjørter, akkurat som Abraham var rattforskjørter, sikkert.
0: Ja, vi vet at Nineve fattelig i Arne 612, det tjekket ut som Nahum profeterer i, og Babylonere tog vi valde noen menn, det gikk bare 23 år, så leser vi om at Babylonere inntog i Jerusalem. Men hvis vi nå venter alltid til samtidene til Nahum, så sier vi til at Nineve har fostret et nytt atali, som har glemt alt det som hendte i samband med Jonas. Det sier dere så mye at det plutselig ikke må en rett atter litt til å glemme Gud.
1: Nei, og vi har sett det atter, vi har fått som det er før. Begjøkene, domarbøkene og eisenjøkene, kongabøkene og så videre. At et atter litt kunne fylles for Gud, neste atter litt glemte Gud. Og en konger kunne elske Gud. Sånne av seg som tok vi, storyen atterne, vende Gud og begjø. Så det teker bare et atter litt. Jag väntar god och bättre och att färra till ägoda dyrskan och så vidare. Och till det samma och jag kan omstånda det. Jag kan vara med vår som lever för god, som tjänar god, som kunskjer vår gods och så vidare. Men, och jag kan vara vid till att fortälla mina bötten om god och så vidare. Men de må själv ägera om de inte får göra god eller inte. Og bare tæra atali kan gjøre til at fylkjende atali for å vende seg bursa fra gode.
0: Og det er godt til å føringen kanskje også legge seg her i Jema at også sier om vi har haft gode røknar forfedrar så kommer tæra gode lyhøyde ikke å bjerga okkon hvis vi velger livet løy utan god.
1: Nei, det er ikke nok bara att se att jag följer er kalla kristelland är till att ena för vi först var vi kristna till att inte ut här gärna till lika nämnt jag kallar sig också och så inte vara det en titel som så har inte att säga jag kan kalla mig själv hver som helst men jag pushar ut att leva den titeln praktiskt och vi har haft några fantastiska förfäder i våra land som är verkligen här representerar god och en fantastisk hat. Men det är inte det samma som att vi är där lever i ljusen av tajmen och i nöjen som tajr levde i. Tror att det må vara en personlig avgörelse av kvarna enstaken om jag inte följer god efter eller inte.
0: Och först anstag att alli ska kjölstå ut avlägga god till roska för att lov till först.
1: Ja.
0: Det sänder det som David att han blev saunad till fyrra sina efter att han är tant att så inne eller så inne att är li. Jag menar, hvordan skulle vi tjene oss han akkurat av livet?
1: Ja, vi kan ikke tjene timen som er ferdig fra oss, og vi kan heller ikke tjene timen som enda ikke kommer til oss. Men jeg sikker vi, og som Bibelen er som lærer, at det som vi leder i akkurat av livet, det kommer til å ha en avvurskan, og vi fyller ikke at av livet, som jeg sikker lærer oss til at om jeg leder gott og minne bøtt så har vi kurset gjort nega som kan være til en sikning kjøpt det ikke noen garanti for det de personlige avgjør som de teka de forfeder som vi har haft som har vært godsøttende menn og kvinner trygg vi har sett følger i ljøs som de kan bære sånne sikning men avgjøren ikke at alle som lever i det som kanskje eisende at sätta fram med ljus och kärtsamma att känna kommande attali kjort om dig ägstna kvör kärv och ägstna kvör inte fylltja eller kvör inte fylltja.
0: Visst vet inte att hessar bautsen i attir och bo i någon Nineveh nu huxar jag mer utifrån en strategisk kommissionär mig det är således att sövliga kälter kunde ofta supplera det som Bibeln fortäller och så ger det att vi kan söka situationerna ur en öron perspektiv. Bojer Nineve, han var byggt fram vid årbackan Tigris. Så var en av de större avn vi känner i Hesar, Eufrat och Tigris. Här som man kan säga att mentan i hajmen är utsprung från några för persare fläggman. Det sista är att muren rådde om Bojen inne vid är öjla länkar och här till bröjer trutcher vaknar kunde köra så i levan till att sikra giv bojen en känslig av trygglag.
1: Ja, murarner och runa om bojen i gamla tog var det här tryggt och inte givet sig tog och dess bröjare dess hackre murarna var dess störskare vær bojeren, og det du sier her at trutje vakna kunne køyra med syna og kunne høre på muren sier at trullan ekv ikke bare at det var tjukker og ringer seg på tjukken, men det sier eisen til at det kunne ha en ståran her oppja muren og verja bojen det spreier muren vær, det større han vær i areal, det større her kunne være oppja muren tog jeg som oftast i gamle kruksførsle så vær største hindringen muren. Och man måste komma upp om muren vanliga. Ettla vänna av porsen och så vidare. Och Nineve som är så stor mur, han var osikrande, simpelthen. Men jag tror ju att Tigris ägen rann och kökna bojen, eller att det görs kanaler från Tigris in till bojen, så har han inte bara tävärgen att han är en mur men han har nästan omgjort av vattenkanalen som gör det ännu och svårare och ringare att köra fortfarande att härja bojen. Så Nineve stod här som en väldig borg, en väldig hövestäver som såg ut till att ången kunde göra ändå. Och det är akkurat här som är avhörvärst vid Nineve. Att det som tar helt att vara det allra stäskaste det var det här ägna fall.
0: Det sägs att det har varit 1200 torn av muren. Muren har varit otroliga länkar. Man skiljer ganska väl att Jonas har kväpts via färdlanda bojen.
1: Ja, det var en otroligt stor bojer. Och eisen, när det säger 1200 torn här så lärde jag också eisen att det har varit nekvar ingångar till bojen som gjorde det att byrjen det kunde vara ett minus rent militärse men samtidigt hevde hei det här otroligt att säga för handelen i byrjen att han ekvar ingång till byrjen tog jag och för en postre kvar ingång till byrjen var ett helt kan man kanske säga market, söder market och här check otroligt mycket fyrs som där har kunnat säga att byrjen var otroligt rykor handelsmässiga, sölemässiga, kulturellt, socialt och alla möjliga hot. Och som visar oss till att rent diplomatiskt och ägstande allheims omfattande var Nineveh en otroligt stor handelsby där folk från Ötlenheimen, från Ötlenlanden kom till för att sälja och köpa och så vidare.
0: Här när vi läser så tar den sig kraftutning som vaktar allt.
1: Ja, absolut. Det är smärre torn, det är smärre vakter. Det handlar vakterna om alla byen.
0: Det var inte ovanligt att byen blev tecknade eller om fortfarande herrar kom emot en by och tar rädd sig i sig muren eller tar sig omringa i byen och så prövade jag att när sagt svälta byen. Det vet vi från sövn, vi vet oss från byen att det hände ofta.
1: Ja, och sådana kringsättningar kunde gått vara upp till flera år. At herren bara bya until falche var svalti hel vi lesa hans om Jerusalem
0: og Nebuchadnezzar
1: ja, om Nebuchadnezzar tar han kringsett i Jerusalem at det kom så lengt at det byrja var etta mennesker så svaltan leite til kanibalisme og hatta var stövan som mennesker bya var i arent her i ugås. Som man bor över för sin förnuftigare och bara utgås på en vägen till att jag visste det att det är fler ena för att föra till underkringar lycka.
0: Och Arendt är att i Samaria var här som vi läser i Bibeln att ta sälde där av marsknaden Eselhöt och Doosgatan.
1: Allt fred.
0: Är hon har lite.
1: Allt fred i vill det vara, ja.
0: Tar vi också om Ajinar, Jekvann, så mot oss ni har ihåg är att hans breddegraden här räknar inte ikke nek, så det räknar her ikke åken i fyrin, så Ajin har haft stora tutning i Øsne för vatten tillförs till byen.
1: Ja. Det jag har värst att läsa om Tigris och Eufrat Anna. Jag vet att det är att Kjolten har sett ni sövende. Babylon blev härstidje. Tog jag där kvult ut husen tar helt över så stärskast vapen som nämligen var Eufrat Ajin. Og med Persia tar opptorska vanna så att de kunde föra om till muren och så det skrävade sig upp och kom upp mitt och i byn i Babylon. Tag följde det var en stor fest i byn och där tog byn
0: Belsasar
1: konkur i Daniels bok vid att ta som tälång Tigris och Nineveh var sin analys Hildeverer att byrjen blev tidsen tog att tar flött och andra simpelthen så att hon kom över oarbackan och in i byen och så vidare. Akkurat hur det har gjort det vet jag inte, men på enkla måte har det dämmat fyra så att vattnet är runde mot byen och sen fyra men om byen. Och så lades vunnet här bäg av muren och ägstene interfaltje. Och det som är avhörst i Nahum är det att Nahum nämner en händning vid vattnet och Aron. Och i 3 kapitel vers 8 nämner han Noamman som är alltså åren Teben är ägstna brukt om att det är vid Nilon och Egyptaland. Att det är en sövlig händning som hände för jag tror jag har en eller så tar Nahum skriver. Och han menar där att det som hände här trish og mål til eisne for henda tjatikkun utvill jósen og vi vita at hætti her nå amman i Egyptaland det hendi omlai år 633 og som du segir Johanne så hendi hætti her i Nineveh 612 og hann er så avverst vi datin eisne til man spyr ofta sig sjálvan hvordan finner man tæv öllum sin datin og nu i gamla cement tog at naam kundi ikke si at jeg er Nahum og jeg levde omlai 634 Krist tog at Kristus var sjående ikke fødder han sier at så vi spør oss hvordan kunne de vite når de levde og hvordan stafas der tog og så vi er og nemlig en måte vi har stafas der tog ta døven var at vise av tilbord som hendte og her nevner så Nahum nam eller no amman. Og vi vet at det hendte omlai 633. Vi vet eisne rent søvelig at Ninnu var lagt i øye 612, som så rent loke sier at ok, hvis han viser av 633 som forstøy, og han viser av dom Ninnu som fram

0: og fyrir að tosa lusnir aftur Nineveh og Tigris, Omna og svo er så blev Nineveh simpelthen lagt í augi bæði við vannfló, men eisne grunda av vannflóna kom svo hérna inn í búin og yfirtók í búin Nineveh var lagt í augi og það kom angan til lufs aftur og það forsvann spårlist ur søvn fullkomlig.
1: Jeg vet ikke at kapittel 3 som du nevnte her om Noaman, den egyptiske bojen som ble lagt i øye 633 f.Kr. Så samarbeid profeten Bainleis. Og til sikkert hoksande at bojen Noaman har bygd etter samme minstre som Nineveh. Og jeg vet at Noaman har haft Nilo til verje. Så jeg ser Nineveh haft Tigris til verje. Men det som er aldri veldig interessant, til at man hikker etter fall Babels. Som har överfratt till varje omframmurare sådant som är att det var en halvt nej åt Kjödenbojen. Och så Tigris som var det Nineveh. Så ser det ut som att Babylon blev tidigen vid det att fötjandarna tar torska i överfratt upp eller lade kanalen av vattnet annorlunda så gick dörren under. Men han tar överbyggt en bridging i Tigris och så har han släppt vatten och så säger att när så bojen är skålar och väck. Helse att som är hatten med bo in tid att ett landa normalt hänt.
0: Ja. Och det vill ju säga att det som oftast är byggt av människohanden till finna människa är snän utvärden om ett öja. Så man kan också se att här Babylon och nu Amman och Egyptlandet och Tigris kvult och människa jorden Det människa gör det värre, kan man gott säga. Och det här, samtidigt som det har varit det här stärskaste, blev det här vajkaste liv i världen.
1: Vi vet att han kvar från sövn fullkomliga bojer i Nineveh och han kom så framåt i samband med arkeologi och utgrävningar. Det kanske vi kommer komma in på. Sådana. Men hvis vi hade helt stått hitt att hur så bauten Nahum är uppbyggt, det är bara 30 kapitlar, hur så har du strukturerat bauten av Ekman?
0: Ja, jag har byggt han upp i 30 överskrifter, ena för kvann kapitel. Första kapitel ser jag som överskrift, Domer Guds över Nineveh framsätter, så här har domaren luster. Vi søtja god først og fremst som domare og i sinne kapitlen, særlig fra 1. til 15. ørende. Vi søtja domgods, særlig i ljósen av karaktergods, eller hvor god er. God vi setter her fram som en heilaver god, som heta synd, som dømer rattvise, og som dømer de som ikke venter vi. Anna vers sier strengur god, og hevnar er Herren og fotler av reie, hevnar er Herren mostumann og sønnen, en som støvet ber reie i måte futsjende sønnen, og så videre. Samtidig, så sier vi at eisen i øyelsen her kapitlet, at han lengmåger, og da sier vi det i 3. verset, Herren lengmåger, med storer og kraft. Så det er det samme som at han lengmåger, og sønne dome, iver synd, iver oratvise och så vidare. Och han inser att öt skulle vända vi från synd. Det är den längmåiga karaktären som är känner god. Vi vet att det är eisen från glöms örenpälsbrev, tror jag inte. God inser att öt skulle vända vi och vara frälst. Nu, som vi sa till Johanne, följtje, det kände god. Det visste hur god vi är, det hörde kentan, det hade känt nöje hans herra utjockten Jonas profet men det hade usen fria vilja avgörst av vänta honom bätje och nu kommer så domer Guds iver följtje och vi såg jag särskilt hända domen lustan från 8. vers i 1. kapitlet och attor i ljusen av Tigris men vid vannsflå som lägger iver allt ska han göra ända av grunden och i tät Sibar Nineveh stendur á og myskri skal elta fyrstnar hans som lýsir okna aftur her at vatni, eller Tigris og ein var við til að döma búin og

0: Boskapur er bæði ein avvering og ein trost til jútafólk. Vi lås kjenta vers, lømmes, at Herren er góður, han er verint neyja dein. Hetta sendur som ein trost til júta, som man segir, samtidig som det eisne er ein avvering til jútafólk. Og det sørger vi i 14. vers, lømmes. Men om te, gjør Herren hetta bó, ønsken skal være født meir som ber navnt ut. Ur huset godstunns skal jeg beina fyrir bæði utskornen og støpte mynden. Og jeg skal gjøre ter grøv til til jeg tog funnen og latt. Det sier jeg ved Nineve. Samtidig som at jeg sender en avværing til Jota at ansatt her som tog ikke eisen ved funnen og latt. Så hadde første kapittel som er suttjan. Og i øren kapittel her gjør vi i beskriftene Domer gods iver Nineve utinter. Så her åpenberer Guds, jeg åpenberer Gud først og fremst for Nahum, hvordan domer Guds vil utenter mot Nineve. Første vers i hessen kapitlen ber at han er glede på til Jota. Hikk her av fjøtlene føtter hans her, som kjøver gode om båtskapet og kun kjør fri. Og at dette er løsningen av en rennere på fjøtlene, som sier, nå er Nineve fattelig. Og hette er sånne glede på fyre judafolk, og eisne fyre de som har li under domen av Nineve, og så videre. Men så for øre verset ut etter, her viser Gud utjøkken Nahuma, at byen for å være allåpen, han viser hvordan for å være allåpen, han løser alle våpnene, og hvordan rævlig alle våpnene være brukt. Vi leser til dem så gøten der, og nu er det fotlar av hermannen og strusvagnen, og det har ett fri eia, og det er tøyna, det er drepa, og det er utrota falske, og nu er det. Ein kommer mot det her som atler at spia til atler atter, halt vakt av skansen og lat hörnen som du siva i til, skoa ut av vegin, styrsklenda tøyna, sauna alla styrsklenda tøyna, aksom god avra der her, men det er ikke gjerra. Tøy herren reiser at storlega Jakobs og storlega Israels til rannsmenn hefa þar rannt til og sjöldur kappa hans er og reylittir hermann hans er klattur og í skarlak vopn hans er skitja og í stóalli og svo er hann lúsir hér hversu hernaverin fyrir fram hér bænt svo þessu öyla, þessu er öyla þið út og sjáttum nynni við liggur á tígrus onnu som vi har sagt är en god värja för byen så ska byen fälla i fortsatta händer och det läser vi sälja från kända till tölta vers nämnde vi hur vi som kötten fulla av vatten lukar från tämmen döven det var till rena silver, rena gull ett förkomme och görs till anses kvar är nu bostäver levande stegi, her er en ungu leifur ótur og ansutt, her som leifan hon leifan djinko og leifu ungu ungin utan að negar stigtu tær, og svo við þetta skal vera að steg fyrir rófuglar og rófdúr svo lagnan hefant ræflið tjá Nineve tói gút hefur vent Nineve bæti og til sér að fjörstunda vers þær sem hugsi ja, ég skal venda mer mótið þær sýr herrin gút hér skæran ég skal brenna vagna tunnar og leta færa upp rauk og svo er så her er domur Guds utintur så það kommer til 3. kapittel så ger vi yfirskriftina domur Guds yfir Nineve vissur og rattvissur og her vissur Nahum hví Gud straffar Nineve og að það fyrir það sem hann lýsir er fyrir visslega henda grundu fyrir að Gud dömur Nineve så ger vi þau dömur svo í fyrsta verset til bló það er lign til yfirgengsversk, til rán som eitkjennir búin og í fjóra versum til sílöysu, til gandur og til trælahandel som eitkjennir búin og svo frá 8. versu svo sýr Nahum her líka svo viss som nú amman og erar tjóur eru fálnar svo skal Nineve eisne falla við lesum þetta 11. versu lömmis eisne tjóð skal vera trutjun og fráta sjálfar 12. vers öll verndarvistunni er som fíkutru við ávöxtum við tullja í stegin þeim vera rist og fíkna detta nýjur, akkar som að það er fíkutru verið rist fikna dette av du, tog jeg det sender ikke. Så jeg skal nynne vi eisene. Her falt ikke, og du har ikke hatt her, som kvinner, så det ikke størst rent hernærlige. Og det var kringsett, leser vi det i 14. verset. Eldor skal øye til, svør skal tøyne til, og ikke enda av det, og så får gjøre. Så det er øyelig tøyning som kommer av og han nynner vi her på så handel, hernavur, landbruk, fiskeskaper, arbeid, diplomati og alt sosialt skal halde opp het tog at nynner vi for at fatla. Domer gods vissur og ogruande kan man godt sige og i nysgna verset. Skia togin stender ikkje til at bøta, svar togt ogruande. Så at en viss domer som eisen hente har 612 fyrir Krist.
1: Hvis vi tykker at de aller sønneste versene i bøkene, kapitel 3 og vers 19, så sykker vi akkurat det som Jonas langt etter sykker. Du kan lese verset opp, Jekka.
0: Skiatøyen sender ikke til å bøte. Svartøyt ogruende. Øtl vi hører tøyendene om til klappa sammenhenter, Tog kvar fekk ikkje sant og jant önskap tøyn a kjenne. At det akkurat som Jonas gledde seg til. Og det var ikkje så her at alle de tjåner rundan om Assyria fekknas nu om at største fortsatt herre loksens er fattelen. Korsen er ovidende om at neste som kom atana Assyria var lyga rinkur.
1: Att jag kan minna mig av orange franska hövundan Victor Hugo på en omtalad i franska kolvältingen är att ta nödjö valsarande, ta blivit lite friare än till monarkier som man har haft åren. Då säger Hugo till att kolvälting bröjder allt utan människa hjärsta.
0: Ja. Jag kan inte ha sagt bättre.
1: Och det är bara en som kan bröjda människa hjärsta.
0: Det var ju så att att frier kommer omkant i lave og fri og frier kommer omkant i lave at opprett menneske gjørst kommer i stedet for ånder opprett menneske gjørst og eneste av vånen for sånnen og velgen fri ta i hjørsta vel omprett ta i frier kommer i hjørsta frier vi god først og fremst frier gods, eller frier som kommer fra gode ikke vi tann frier ned til stier, kan frier være i midtelen, begge tjover og eisen i midtelen einstaklinger.
1: Nå nevnte du, Jani, at Nineveh kvarver av landakorsen kan man säga. Det kvarver som et hemsveld det hittar vi det at ene tigris hver hun renner, hun renner i en mer nordlig anretning enn Eufrat. Och Nineveh var placerad ut i, så vet du det att det är Irak, kanske den norra personen av landnån. Det är ju utgrävningar gjort där, av Nineveh.
0: Ja.
1: Kan jag säga där också?
0: Arkeologi och utgrävningar är otroligt hyttningar, Mikael. För att kunna välja lära mig om vad det är som hände ut i tygnen. Och utgrävningar har uppenbarat för att mera mer att det som är omtala i Bibelen fra første Mosebok at de nå desser kan stafesast rent søvlig, arkeologisk og atlan hot atter og atter. Nineveh han forsvann ur heimsøvnene, så var det ikke beina ved 1612, til han stod lunge som en ruina og nekver, kongar og hersfører kom i jøknen hans at hun hadde området som denne ville i de årene i 18. Beg på Apollon og eisene andre ut over fotlen. Alexander, da står kom han der ved en ta hver lyd i åndsje her. Onker var åren som atle endte resa byen, men jeg vet at jeg var bare vildtjør og ruiner og sånne, så det var ikke gjort vitte. Men som tog inn Jack, så ja, så er det så jeg sier at vekkere gjør det her at byggnader og andre forsvinner under hjørnet. Det er det som hendte vid Nineveh. Men grunnen til å først og fremst bo i blinene, men eisen i andre søvlig skriv och så andra som har skrivit först tog in omtala Nineve som är väldigt en boj och så vidare och är så nekvart som vi är här så tog narskastnare akkurat då i södra sjående arkeologer som gärna ahuajer och det är just nämmare affärer till så stöjande vi ödeln anpås man häver till att gräva ut då John Cartwright en önskare arkeolog för här i 16 öld en annan som heter P.E. Botta för 1842 till steg som tar helt av Nineve kanske kunde vara att gräva och lejta men till fan lydes där tar funda lydes och inte sätten för några ärliga arkeologer först i 19 öld att lejta sin norra fyra till steg som hinner hade varit och det visste sig att här började att finna nek forskjellet og i jobben syste 100 arn heva arkeologer enterrest byen kan man godt sige der har funnet loter som man kan identifisere ved Nineve i det glemme som det kjente bogasavnet her har funnet over 25,000 talver av skriven og så videre som gav oss så utrolig svare vitan om disse samtøyene som Nineve og Assyria levde jo i underskriver og funden Ampo var funden Talvor i Ymskesle, Husarhals, Ampo og mengt anna var funnet og var funnet enn i det og dette steget som der har identifiseret Nineve vi ligger i det i norr Irak som vil si det samme som at det er stadvekt torrførst til ukrävande att arbeta som ram är till att ligga i Irak som sälja är ja, lucka för sälja västerländska arkeologen och ägstna är att i området om Nineve byggva folk än i det så det kommer inte för att lägga folk ur heimen för att släppa gräva kvadrunter här som är så folk som byggva så kjalt om Nek är funnig i det Nineve är funnen och hon kan identifieras så är det stor område än som enn ikke funnet, og som jeg vet, og som arkeologer vet, innebærer utroligt rikdom.
1: Så man kan si det at det var en högt utviklet mentan de hadde?
0: Ja, absolut. Altså, vi må ikke glemme at det at vi som lever i 2022, så vil det ikke helt samme som at alt som har livet av noen var simple mennesker. Babylonerne og Assyrerne og sånn det lengt åren til eisen var mennesker som vi standa spyrjende det hvordan kunne det heva så utrolig utviklet og innviklet kan man godt si system be av vakkanalen og der hengende havene i Babylon og alt det der, altså hvordan kunne det gjøre det, vi tar med anboen som du hørte ta.
1: Pyramiden her.
0: Ja, nemlig pyramiden her lømmes og menneskene det har alltid varit framgångskärant. Det är inte bara vi moderna människor som är framgångskärant. Människan från början av har varit något helt framgångskärant. Kvi tror att hon skapat och bildat det gods.
1: Jag och aposteln Paulus, han citerar en affär från profeten Nahum.
0: Ja, det gör han. Och i Rombrunnen, kapitel 20. Vi minns till att Nahum tossar här om henne mannen, eller henne båberan, som ränner av fjöttlunnen. Och ber på om man nu är Nineve fattlig och att vi gläder på för Juta. Så Paulus tänker till och väntar till att säga att gläder på är liklåre. Och han väntar till evangeliet och det är allra största gläder på en om att Jesus Kristus är dejer och han rysen uppfattar och behöver frälsa till en kvann som väntar till han. Och han säger i 13 dörren till dem i Rombra 22 kvart han nu kattlar namn här en skälvare frälster. Men så spyr han, men hur skulle det kattla han som det inte är kommit till tryggva? Hur skulle det tryggva han som det inte var hårst om? Och hur skulle det höra utan anker er som prädikar? Och så är det säger, och hur skulle det prädika utan att tajvara center som skriver hur så inte slir er inte fötert herra och vi ber att gåvan påskap. Så Paulus brukar hessa myndna om hur så gott det är att höra folk prädika den största glädje i påskapen. Om att Kristus har vunnit seger och det största fortsättningen av dem, Satan, och han bjöd frälsa till en kvän vid det.
1: Och här citerar Paulus profeten om alla syster, jag kan ta en gång till och nöjst nu. Kvän syster vid Kristus i sig bäst.
0: Ja, det är en god spårning till att oj, Nahum syster sötja vid god mest som en domar. Og jeg sötja tvei stöð som jeg halde at vi kunne sötja Kristus ui. Det fyrsta, det tre ørende. Herren lenk maugur. Og vi må sötja god som en heilig god. Og ljósna han heilig rattvusur, men eisne nøyru ykkur og kærleksfotler. Og det som god ikke først og fremst til at rattet som hender ut og bjøver falskje, nei. Og til det som jeg kjenner Louis Jesus reisende, han kom til gjerder for å dødse for mennesker og at veide Louis, at gjøre nei, at gjøre fyrtjøring for sint. Samtidig så leser vi reisende om god som hevnere og som domere. Strengur er god til jøremerset i første kapittel i Nahum, og hevnar er Herren fotler av rei, hevnar er Herren måske mann og søgnen, en som støv opp i rei måte fortjenden søgnen. Nå, det som ofte henter til kritikeren er at det sier, men altså, det ser ut til å være noe trolig som hormoner og som goden og den gamle sement, som er så utrolig over og domsfotler og alt ut til reier at døma og at gjøre enda av mennesken. Og så går han til nødvendig som at du har så jo knapt en så utrolig nøyre kan gå ut om Jesus som kunnskjer nøyre og så videre. Og nye sånn kan være at han, ja, men det kan ikke være den samme godren som vi tar oss om. Så at onker sier heter gamle som en godren og nødvendig som en godren. Men han har en fullkommen miskjeling. Og bengi fyrir at ta og vi predikar Kristus i det, så badla vi den mengan sånn ekki inn at vi rúra folk i svevn. Kristus til rætt, han ein som búar nøye. Han god, han samme god som var i gamla som hette. God, det er Jesus sier sjåvun at og færin og eitt. Johannes 14, 8, og nå ikke har lest hvordan Philip, han sier, herre, hvor er sånn færen? Og det også noe mye Jesus færre i hånd, så lenge tog vi vært kjøttet, og nå kjenner ikke mer enn Philip. Tannet jo ser meg, hvor ser færen. Tannet jo ser meg, hvor ser færen. Jesus kunnger nøyar herrens. Han bjóar frelsum fyrir einu kvann sum vil venda við til hann der. Johannes 3:6 han tusa elskar gott heim og at han gav sonsun en eiburna fyrir kvörd han betrur han skal ikkje fortapast men hava ervit luv. Verse atama eller versen i atama lesa við eisne. Ikkje sende gott sonsun i heimen fyrir at han skal døma heimen men fyrir heimen skulle være frelst i honom. Tannet trur skal ikkje vera dømtur men tannet ikkje trur langt dømter til å vreie gods for å være enn i hånden. Og eisen her bant i 16 døren i hans søy. Tannet søy er sånn her av et liv, men han som ikke vil løye sånn, skal ikke søtja livet. Så vi er. Og i oppenberingene, 11. kapittel, søtja vi eisen Kristus som domer. Vi kunngjører Kristus som frelsere, ja, til pura rett, men vi kunngjører bare halvan sannleika om vi ikke eisne fullkomlig ærlig og løser Jesus eisen som domare, som hevnare og som hætare av synd. Og vi leser i oppenberingene nøytja, vers 11, at en dag skal Kristus komme til hessa gjør som domare. Og han skal døma alla synd, han skal døma alla orattvise, og han skal døma alt som hefur stegi honom motur og som hefur valgt að vende honom bætje. Og vi leser til lømmes i 12. ørende eie hans herre, henne Sibale Kristus var som eldslåje og høtti hans herre var nekvar kroner han ei navn skriva som ånden kjenner at han sjolver han var i kappa som drien var opp ur blåve hatt en løsning av Kristus atre her som domare 15. ørende ut ur munni hans herre Jack Kvasts var fyrir at han vil tog skulle slå av falkansløgn. Han skal styra dem med hjertestev, og han skal tro av vunpersu strong og vreie gods hins alvalda. Og kapitlen lyser vujere hvordan Jesus enda skal gjøre fullkomna enda av allare synd, allare orattvise. Og vi kunne si at god er en nøyre god god dia. Det er en. Men enda fyr god er døma. Og ta fyr rattvise domer gods er at komme i allt hållt, i alla synd, över Satan och över allt som är vänt honom bättre. Och sannolikheten är han att han som inte väntar vi till Kristus ropar i sina syndanlej om fyrtjum Kristus är och ber han

0: Her hørte vi sangen «Ongen så kan så inne være». Og ta sangen til tverre omsetninger at du til Lina Sandell som i Ørstad. Jeg halte jeg først mannsmann og i følgen kjenner den sangen, den endeslige sangen om hvordan god være en, om man kan føle seg trykket, om man trykker. Og vi ferder nå at også om skal til Lina Sandell, som har skrivet sånne gode sanger og solmer. Og i hese sambandet så har vi bjøvet Anne Haberg og i studio. Velkommen, Anna.
1: Takk.
0: Og jeg husker at vi skal fortelle oss om Louis Vuitton, Lina Sandell og spille noen gode sanger, ikke sant?
1: Ja.
0: Det som vi nå har.
1: Ja.
0: Det alltid en spørsmål om tog. Tog en fyr.
1: Kunne gå sidd i Atlantia.
0: Ja. Du har ikke noen gode sanger.
1: Utrolig noen. Fantastisk kvinne.
0: Ja, og hun flere hundre.
1: Ja, altså, 600 dikter hun. Her hun skriver.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Bøker, rikvavis, nekkelbøtten, og som hun omsett. Og vi skulle huske om at hun født i 1800-tallet, 1822.
0: Ja.
1: Så, det var fantastisk.
0: Og det fantastisk jo at folk kunne være sikne og henne sang om henne.
1: Ja, ja. Ganske en sterkere.
0: Ja.
1: Enn jeg kan du over. Særlig snedig sjanker som du akkurat hørte ønske å konsumere, da han skriver at han var 13 år gammel. Hun satt oppe i trænen og i gærnen, pappen er prester.
0: Oh, yeah.
1: Mammen og høyre vet ikke så utrolig enn jeg kom. Og Lina Sandell, hun var faktisk sjuk for at hun var født. Hun var sin til voig, alt sitt liv i kjøkkenen. Og
0: oh, yeah.
1: Henne er en spelplass faktisk var i kontoren og pappa sinnen.
0: Som var prester, sier du?
1: Som var prester, ja. Og han yeah. Lukas som just henne plass av skrivstående. Her hun Lukas kunne skrive, og hun var så åhå i Øtland, som han sier, og så opp til han, og elsker han, ordler han ikke. Og alt som papen sier var rett og godt, og hun var ikke som flest era jenter, vi hadde lært alt det høstlige, og spiller vi underbøten, og det er Lukas som hun ikke makta i.
0: Det var også på grunn av sjuken.
1: Det var også på grunn av sjuken, ja.
0: Yeah.
1: Så enda det er noen sitter ute i Gernon, så tar man opp i trænen. Da skriver han enda sangen her, og han så kan synne være.
0: Ja. Yeah.
1: Og han lever utrolig størst enn alt, ja. Fantastisk sanger, minst det var så rett da for noen år siden. Og han er kunstøvende, og det er brentes. Jeg ordler fast med hjertet. Her er mamma, Jekken, og røysjukrosen og visen og badene. Som hun visste hun før hun missa. Og hun gikk her og bærde i faunen og sang henne sangen fyre. Sånn og jazz her som så døg i armen av henne. Vi har noen sang henne sangen. Og hun kjenner yeah. sin være.
0: Ja.
1: Helt fantastisk å kunne være en person som gjør så lite på styr seg selv. Og som er så eimjuk og på alle måter. Og så er hun... Hon lever än i 2000 och ett löv fantastiskt.
0: Ja, och till mig är hon tror jag sedan dag.
1: Ja. Grunden till att jag är ganska jag blir så av igen. Jag har alltid älskat sanger och jag är uppvaksen vitt av hon. Men det har varit vi tillt att hon tror jag halvt sedan hon dag. Alltså det har varit 2000 och tror jag. Tillt vi att hon tror jag halvt för henne här vid. Lugas som Jinko jag kan löva till henne.
0: Ja, ja.
1: Vi händer att tillåta, men det som är vi Lina Sandell, det är det att hon är stämt riktigt så att Julen är om sövnar att han försänkar som hon skriver. Och då är det ganska synd riktigt. Det att hon ville inte det att fokus skulle bli av åren och av sövnen som hon har gjort han för det. Hon ville gärna ha att det var chankren eller det som hon har skrivit som kom som rörde människorna till att hon vill inte ha fokus av det.
0: Att hon säger ju näka vi att hon är inspirerad av herran till sanchen ett land vill se man ett land.
1: Ja, det är fett på att skriva. Kan du skriva en sång så säger han alltid ja, om god vill. Bara hvis han gör med den.
0: Oh, yeah.
1: Och det var ofta att hon fick sanchen här med nätterna. Så hon hej skrivit till färg som hon kunde skriva vid. Vi såg in av sanchen till henne. Så röstade hon upp och hon fick en komplett sång. Kvar jag fick.
0: För god. Ja.
1: Ja. Så det är fantastiskt alltså.
0: Alltså tog det livet än?
1: Ja, helt säkert.
0: Ja.
1: Och öjlig ejmjuk i så mat. Ja.
0: Och så säger du att pappen är präster och hon säger att det är gärna. Men kvar är hon född uppvuxen?
1: Ja, hon ägde faktiskt Karolina Vilhelmina. Hon är född 3 oktober i 2022, men hon blev kallad Lina. Och till Fröderud, för det vackra romanska landslandet I Småland.
0: Sverige, ja.
1: Pappen att Jonas Sandell, och som sagt, han var präster. Och mamma, hen hörde inte något om. Det var 5 syskon. Men Douglas såg det till Bors här under 12-14 fösk. Så man kan säga att det är otroliga några gäster alltid. Och så hette det som 30 kor, oxar, hästar, kolvar och forskjelliga flåfinna. Men det är som heter, som när man läser Söna Jöns, så blir det en präg av att Lina var sjuk. Lina var vojk.
0: Det är inte ångestens kvät av världen, faktiskt.
1: Nej, faktiskt ångestens stände till orka. Nej. Och så ständer, så läser man oss nu om att hon och en systerna som är Kristina, där låg båda sjukar. Och jag tror ju för det, och då tror jag inte att hon får klara att överleva. Och systern blev frusk, men hon blev evra. Vi har hur han febra.
0: Ja, ja.
1: Och men så knappla så vaknar hon upp vid en glädjestrop och säger, nu är jag frusk, jag vill upp. Och allt tror jag började vid att hon var bara övrig, ja. Och ta sig på appen och vet er, och så tjata och gröjning här vid ångan, du ser. För herran är detta kommit och det löj ju och är ju. Och så säger han att det alltså, ett av en jöken Lövich hade en massär alina börja präga av hans huggbord och sen till det andaliga så säger han jag ber inte om att hon skulle bli frusk då hon har varit lyckligare om hon blev tidigen hem till god som baden okay, men god gör det mer än ett hård jag ber om han har lärt henne leva och så får han också att vara ett annat säger Sandell men så att nu i det börsen skriver han hända grön ju bäst för en illusion Det är långt två veckor efter att hon blev sjuk.
0: Ja, det har jag sett.
1: Men så blev hon sjuk efter. Frusk. Det var 44. Det var då hon för kyrkja. Hon hörde om döttriga Iros. Och Lina, hon läste prätningarna för enda sunnedagen. Texten tog sig om bönar och troarna kraft. Och som hon la och läs, kände hon sig själv efter texten. Och i sin händer steg uppspårningar som Är god inte den samme som nu och ta? Och är den samme Jesus jag gör nu gånger med sjuk och vajk? Det är att jag inte suttar. Kan han inte det och jag gruva sjuk? Kan han inte och jag gör mig halsen efter? Jo, han kan och så ber han lite god. Och här blev en ordentlig särlig löta för henne. Och hon röste sig så upp efter. Från sjukene att han hälsa lötena hon har haft. I hög som heter...
0: Yeah.
1: Alltså... Det är inte något vi bonaskap ut I antalet. Alltså det är som, det är inte som att läsa Salmaner, att läsa om Louis Kjenne. Och David, det är upp och ner och att och fram. Och det är alltid så spännande, det är fullt hårda att uttrycka sig.
0: Yeah.
1: Vi ödlån tog som, ödlån spurningon som vi däva och roma.
0: Och vara ärlig.
1: Och vara ärlig.
0: Yeah.
1: Och inte göra... Eller att göra god I åkra världen läkar som är så fantastiskt. Tog att åkra korporationen har ju männast ösen I djöken motgång. Männast bäst I djöken motgång.
0: Ja.
1: Och då ser man ösen I djöken. Ofta har vi ganska nästa

0: Jag ser. Och vet du, Chikwan, det är så att vi är bra. Evigt glädje, alltså.
1: Du har helt öjliga, vad man kan säga, sträv.
0: Ja.
1: Säga, utanför.
0: Utanför, ja. Ja. Men samtidigt så började det som Esbjörn Ekman. Hon har en fantastisk och anfallt att dricka.
1: Och öjliga meningsfullt.
0: Öjliga meningsfullt.
1: Öjliga meningsfullt. Ja. Och i ötlund.
0: Och i ötlund, som hon fyrde också, säger. Ja.
1: Skulle du vara höra sanka träd?
0: Ja. Jag vet inte, och en ordentlig känd du. Först inte jag, jag vet inte. Eller kvän också ja. Dum nu?
1: Nej, jag hörs också. Du ska slippa välja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bestämt, det är en fantastisk sangrad.
1: Ja.

0: Her har vi sangen Berstein der, hvor trøst du nøy og våa. Og til den sangen til Linn Sandell, som vi tar oss om her. Og her stender MC Restorff, det var en uka av tjån, men det var Anna Haber som sang.
1: Jeg har alltid hørt Arne Erga med morgen, ass.
0: Nei.
1: Det er ordentlig ikke ånders som sier han har sagt.
0: Jeg visste at han sang best, alltid. Ja, jeg tenkte jo på at det sjøste verset som jeg har gjort meg hjertens ofri tog jeg stille. Bare tog jeg noe lyft om fjerde morgen. Og jeg tror kvulten av spittla som har gav ut år og andre tog ut. Sørst om jeg i Ivas hørebånd, hun kom til å hjelpe ta. Og lær meg en teka stilt av tog noen fjerde hånden en stund. En dag sen. Og her sånn jeg vet at det er strøy som vi tar tås om nå. Og så kvulten.
1: Yeah.
0: Fantastisk godt, ja.
1: Hukset deg til etna hvis hun var en maler, kunstner.
0: Ja.
1: Altså, hon är väldigt otrolig. Alltså jag hade hon är hon målar ordla fyra och hon heter vi täcka stilt av fyra hund.
0: Ja.
1: Fantastisk åring, fantastiskt att huxa så alltså.
0: Ja, och kunna se det år att det och så är det att andra är snä kunna ta det till så in
1: och absolut.
0: Verkligen få och alla det här ständiga om lyften och sånt. Ja.
1: Och känna sig attra ut, ja.
0: Ja.
1: Alltså hvis vi så för attra till till Lina, alltså ibland som ett korsblomman. Här håller hon tanken att han fyrer enda sanjina. Hon säger med en annan hittar vi att kommande tojon och torfer hon dövon här var vi toa med samma åte. Ofta är det inte just hoksanen om kvinn önstäkan troplöka som ger okon rätt, men helt ur storan arbojer, slit eller lojningar forskningar som vi dagliga i sinnen om suttja fyra okon. Nå jeg lærte okon ikke teka morgen enn det, en tøyma og en stund i sen. Og ta neste morgen oppbrenner, da får vi nødja noe ei. Nødja meie og nødja hjelp. Og det er så. Det er så. Det er snakk vi at er mann. Nek folk bruker til det, som er absolutt tilgjengelig av det. Nek folk bruker for å gjenge terapi til dem, så.
0: Ja.
1: Det er all terapi etter. Altså, hvis du husker om at jeg teka en del sen, ikke store. Ikke at huksa sånn jeg kom frem til at jeg plaver akkurat daglig den joa. Altså, de husker om utrolig hvite kvinner, altså. Etter 1830 og dit, altså etter 1800-tallet. Og etter en ung dame, altså. Som sjøen til strøsten jeg vi sjuk og så husker jeg at det er fantastisk, altså, som Gud kan bruke det som hvitkattler vøykmennesker.
0: Ja.
1: Ofte alltid han bruker det en ikke mer enn ganske og noen andre som aldri har loven på og det tjekker jeg.
0: Jeg heldt ikke at hun bruker løtene.
1: Jo.
0: Og jeg synes at jeg skal lære at her er livet nå som er så torført for særlig det som er så tralt.
1: Nemlig,
0: ja.
1: Og jeg synes du, hvis du bare som idé du åpner sjønvarspet eller utvarspet så det krutsk og strøy og lentøyt og du høyrer ikke annet det sjølvande færre mennesker er store sjølvande færre til med til at vi må lære oss at lytte og god teka av færre hånd og kvente er alltid fantastisk
0: og så har jeg sett at opp så er snær
1: ja
0: Hon är ju bara en konstnär.
1: Hon är ordentlig en konstnär. Jag vill se när hon målar och givet sig målar. Ja. Säkert alltså. Här säkert. Ja. Vi kan återföra om ganska tos om samband med den här och pappan.
0: Ja, han var öliga knutt till pappa.
1: Han var otroliga knutt till pappa.
0: Ja.
1: Det som är alltid så stort. Det är ganska öst hur man själv är förälder. Till det är vi att hon kan bekymra sig om honom. För det första så kymrande eller när de stod i honom sistern var för den här vita versionen i en örenboja. Han var så bekymrad om han får en atter till han visste att versionen åttes och troliga när jag böcker.
0: Oh, ja.
1: Och han var så bänken för att hon får glömma gos år.
0: Nej, ja.
1: Alltså till vi att inte vi har suttit verna vidare ganska mer öppen i det att akkurat böter skulle självande skulle de läsa om jeg sier bare dømme Darwin og vikka sin horisont og de skulle, men her var det knuskart altså, nei, hun må ikke være langere enn så langt ut i at hun var så knutt av boken og lese alt som hun fikk fætru, ja, han ville ikke til at hun skulle glemme Guds år mitt i ødelsen, og så det han skriver til den der versjonen om fader høymatra, så skriver han ja, men altså, hun klarer å spinne tve noer om vikna eller om dagen när det är ju vart han. Det går som att för att han lukar som skyltar linne vi att ja men hon rör oss när vi Hon rör att vi är en kvinna. Hon rör att göra att som kvinnor.
0: Det är som
1: kräfta att ta emot.
0: Ja.
1: Men han vill han hem och han färdar han hem. Så att han lukar som ganska, man kan säga, tjeck och att hon färdar nog mycket.
0: Ja. Och det är ju bara att kärlek, inte för att inskränka henne.
1: Nej, slett inte. Slett inte. Vi kommer ganska östen komma till Taui. Hon får affära sig på Abbasun till Glasgow. Kommer allt det här, eller vill du?
0: Ja.
1: Till Åttalstrush, Taipei för att lägga Göteborg en tur. Och Taipei för att vi hästar

0: her får det.
1: Her får det.
0: Det tar ikke godt vever.
1: Her var det ikke godt vever, nei.
0: Ja.
1: Men Arne Lina leier seg takk veldig til å lese om Salma Kjegelfjers. Tande er jo nøy, søk i herren. Og så det at han har løy til en lagjøkken heve, gøter til en lagjøkken størvøt, fotas på til en kjent oss ikke. Hun takker for gode for det igjen og leier seg hans rundt. Og så det til Tullia morgen etter for sånn del ut av det han gjør utsynet, da han ikke har vintet. Han sendte bo etter Linn, hun måtte så kjøte. Fantastisk naturen og alt som der.
0: Ja.
1: Og vi oppe på kjøpet, og på dette stendte papen og klarer at jeg kommer til henne. Og så må løte og gjøre kjøpet etter kast og ære Lina, og ære Lina for tog jeg tok seg om for papen for vår. Da sørste Lina så av papas sønnen med hans grå hår, så hun kjøpt løyde løyde vidt der høvalterne. Hun var som runden i støyen, men hva verdt hun har lyset kveld til fyr i bøyplene? Løyde hun la tjøkken heve, gøter hun er tjøkken størvøten, følte oss bort hun er kjent og stikker. Få av de her skjøttene ble løyde av sandel funnet.
0: Tror jeg meg så. Til å si at til at hun har lyset og følt ta til en stendt her og runde hos deg, så føler hun at dette her er et god til fire rekene på en måte.
1: Absolutt.
0: Det er en rævlig oppleving.
1: Ja.
0: Ja. Men han ble så funnet.
1: Ja. Men det stendte jo sier på utsiden om din samtale at det var som et glede en kvar ved løven og kjallin og ikke øtlen av gjerne. Ut det er på henne stendte å lese at hun sier herre, herre, hva vil du i Jesus? Lät inte fötchen den fettlan. Då särst han ligger med ett löven. Gev till som to vårt med törver. Gev mig större kärlek och trygg. Särliga bi att det kommer med till Jospar vid ötlund och tymliga. Då särst i standet så ivan du nekvon. I havet så luktlan kärlek och allt hejer skämmar vi. Och Jesus i hungre mättar mig vid tynne ryk och gavon. I er så dolkar rönsar mig i tynne blåa. Öppna mig i ejo så jag kan sutja. Kvart du just för mig.
0: Ja. Man ser hon öra kreppe men hon söker hjälp där.
1: Det är hon för hon blir inte bitter. Hon får inte en annan ve. Hon sa ju vi ser att ivast och Guds närvaro.
0: Ja.
1: Inte det vi att hon för ut och snackar bara om en god dropp i han bara till att han nyttar och inte kan språka att läka. Men hon för en för Guds asjon.
0: Ja.
1: Och säger här och slutla trick. Är du stann samma som du säger det vara?
0: Ja.
1: Och det är det här vi att då efter här tar man er i krepp utan man er i nej att vi är ojkos närvaro då för en frukostation och spyrja god vi är ju att det och det är ett anfall där till ja, i allt det man kan lära en ekva just det, trolig en ekva
0: ja så lär vi för att höra en sang som du hejar ja?
1: Jesus öppnar till mitt eja så jag kan sutja hur du är.

0: Og til reisende jeg sanker et Linn Sandell. Vi sitter her og tåser om løyve og skallskapen til Linn Sandell og Anna Hamberg i utoverstående. Vi tar akkurat tåser om at hun mister pappa som så dramatisk.
1: Ja. Tjøk 5 år. Altså hvis vi tåser om at hun har født så veik, så undrer jeg henne at hun ikke var en av den første som før. Og hun helt av sånt alt å slippe livet. Hon är mist pappa och mamma, tvärt äldsta systrarna. Tony ser vad ska det göra först kon och en vö. Vi tog en 5 år.
0: Jag tror det, ja.
1: Ja. Och så skriver hon ner att Satan håller vår fader hos när han ser det nödvändigt för att kunna behålla sina barn för evigt. Och om jag i de mörka stunder bara kunde hålla fast på den tröstande sanningen att allt ska tjäna mig till gode. Och det var också när Hesa Tuna kanske här hon skriver i allra minst. Hon fick inte ordla sin ägva skafte som så.
0: Nej.
1: Men att du ser så må man säga att, att hon var så illa mind att, att allt skulle väl här hans är och allt måste vi efter Guds vilja. Och hon var illa vit och emjuk. Men allt henne har liv var största stämma i mål.
0: Så en depressiv eller så melankolsk.
1: Ja, ganska.
0: Ja.
1: Men hon höll sig ner klara.
0: Ja.
1: Och det var det. Men det som är så stort allt det man läser om man tittar så ser man knappt en era så i även.
0: Ja, ja.
1: Och det var ganska möjda att ta en idé som så. Men Luka så märkte jag vid stadverket så diskussionerna. Hon var inte av i kvinnearbetet. Hon var ikke over i mæter, hun var ikke over i å spinne.
0: Det som burde gjøre.
1: Det som hun burde gjøre som kvinne.
0: Ja.
1: Og dette var også en tjekkevne som var øyne jeg skriver og tog som tog. Og dette fylte øyne jeg kvinner H&M. Hun er hod til det mentene livet. Ja. Hun er hod til å lese bøker, hun er hod til å skrive. Hun er en tog hod til å føre til alt du, altså hoksa der til.
0: Det var sikkert ovoksant.
1: Det var ovoksant. Minst du var så ung, da måtte man ikke være begravd. Det var stor skint, ha?
0: Jeg glemmer meg aldri først før.
1: Nei, nemlig.
0: Ja.
1: Og hun er hod til alt det der gjør.
0: Ja.
1: Og så lykke, så retter hun seg inn og røyner at jeg spinner. Hun røyner at vi er sint i vi, men vi hører ikke når hun er. I vi hører ikke.
0: Hon var slett ikke en vanlig kvinne.
1: Nei, slett ikke.
0: Så er sånn her, vi bare ser igjen.
1: Nei. Och hon skriver ösne i det boken så inne jag tror hon just tror marsmanna då skriver hon ta vi bruxla mer menkan är så nekva mun tu ju omsorgan vi nu till äckna

0: Ja, og det var eisen jeg sang Charlene Sandell. Og, men så tar jeg, vi tar to som etter her, at papen døy, og mamman døy, og familien og sånn. Men ta flott hun til Stockholm.
1: Ja.
0: Hun, hun var just 20 nå, kanskje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun kjente seg sin fremmedan. Så hun flott til Stockholm og Bygva. Og her kom hun å kjenne den ikke virsmyklere viner som Carl Olof Rosenius. Hun gjorde så øyne vinkene av Eugene, prinsesse og Sofie Trottning.
0: Ja,
1: og det var tryggende kvinner. Ja.
0: Hun kom og slått det
1: her. Ja, til andakter.
0: Å, så er snart, ja.
1: Og her kom hun så hittet Carl Oscar Berg.
0: Ok.
1: Og hva skal han gjøre det? Han spurte om hun kunne gifte seg. Og så var det verslet Johan Alin Sandell.
0: Hon är viktigare ting.
1: Hon är viktigare ting för en att gifta sig.
0: Ja.
1: Och man ser early joking time, man läser hur sätta plavar henne. Och hon, inte, hon var inte ens vad hon ska göra via det. Och hon skriver nämligen, en kväll i morgon, jag har gråten dig. Kvar var du inte så god för att styra ödlån hälsan. Om stormen är kommande av att du herre är vi ombord, så säkert det är mig inte. Om ödlån är kommande med bara du är vi. Och hon bärdes du flera månader i rent av spårningen.
0: Och ja.
1: Men det endast vi har svaret när bjöaren till Europa till ska föra en tur till Tyskland, Schweiz och Frankrike. Och för vad de heter för jag hade det från Kornöron. Jag var inte ordentligt kostade tog. Men det kom sig långt till Hamburg. Och kom så till Köpenhamn är hon så äntligen släpper uppleva. Eller hon har alltid haft ängst om att uppleva opera i Köpenhamn. Hon skriver det, jag har så mängan ängsta att komma och uppleva opera, men för inte så här ånger har vi ångkant att kunna det i Stockholm, men under framförsen i George Dittla vi bara till att veta att det var teater och Rick var med, och samståndes kände jag en trångt att tacka gode det jag var kommit in i ett rydde av värlöka, lina för ångkant i teaterattor, inte till hon blev fortjande av mentan kulturen, tvärst emot i Hamburg var en ösning i bergkrisen av ötland hon sa upplevd. Man kan säga hon så känslig på hon så hon är hon vad ska man säga alltså hon förnämmer så väl i högsta att det är för jag vet inte hur skott det är att allt är lov
0: nej och alltså inte att hon för som person är hon såg en tillsyn till den ena turen
1: ja.
0: Och det är kanske att det är så realiskt intryck man upplever så realiskt ja. Men helt bara ett,
1: ja.
0: Kan hon verkligen
1: ja.
0: Är det livande för henne och
1: ja.
0: Ja, man föder ordet för det första till att hon att han tycker hans lander till att som är bänkje för att göra nöken för tre.
1: Akkurat, akkurat.
0: Och hon är konstnär och Dora Njota
1: ja.
0: Där.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är alltid synd att du ganska vet att det är här var folk i samkommun som här var imskar gaver som, ja. Som det inte har varit rum för, som inte är plats för att det släpper uttryck.
0: Ja. Ja.
1: Till att dessa gavner är sannliga godkivna i oss. Annars hade vi det inte.
0: Nej, och det är forskjellig varierande. Det är imensk för att tala till folk.
1: Ja, imensk folk.
0: Imensk folk, ja. Imensk folk, ja.
1: Det är också viktigt att det är inkluderande samkomma. Alltså, vi vill löjva som människor någon fram med äta.
0: Mm.
1: Och det är för ut, alltså. Och att det är en skandal för det, alltså.
0: Nej,
1: ja.
0: Ja.
1: Men du, ja, att han har ett turner så blir hon sånt i att du ordentligt sjuk.
0: Ja.
1: Och tar nästan 25 år. Och ta skriver hon till pastor Wadström och att han är till så han måste ha skrivit attor till henne ta blev samförd om att hon ska giftas vid Oscar Berg
0: det var också länge tog inte ja. För att han
1: ja, hon var nära 35 år gång
0: oh, ja.
1: Ja. Men de bosätta så i Stockholm och de har attor till som hon och sin nivå har haft ser upp i det gör jag otroliga nek för sitt nära omkvarve. Här showmen och arbetar som kommer in här, det fungerar faktiskt som en showman sig. Och så täcker det sig av alkoholkaren och hjälper dem. Det får så andra böten, det är bara. Men täcker sig showman av böten och familjen och svart.
0: Jag har en systra som har böten.
1: Men det är stort att läsa att ångstan så är en yngst att det är 8000 landen och så tejper jag kunde för ensamhet långt.
0: Oh, yeah.
1: Hon är ens ni hästa tråden och visar. Så hon är inte bara... Hon är inte normal.
0: Så är det allmäntlig.
1: Så är det allmäntlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är stolt att möta henne.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du, men hon var ägstna, alltså hon tog ju flera mål och så.
1: Ja, hon omsatte.
0: Ja.
1: Fick arbeta vid omsätta skalskap av ynskoslam, bäjur, tuskon och enskon. Hon omsatte oss nekloböten. Hon har gjort flera böckerlböten, myntaböcker och imestanna.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Så...
0: Jag ligger en ägg efter henne jag är jag skriver ju en tillfärre alltså sandkänner som hon är rysk och som du skriver och jag är hon gav ett sundagsklubb blev ut
1: ja vi är nu badnarna när det blev som hon gav ut
0: ja
1: Ola är stadig ofta sjuk och hon är stadig allt det här så jäs vi och det går till bränt
0: ja hon är utnyttjat hon är otroligt gott
1: ja och så är hon utnyttjat att ta samband vid prinsessorna.
0: Ja, ja.
1: Ja, och hon men då prinsessan Eugen i vart hon ut alltså.
0: Nej.
1: Hon stod där och följde Lin i öllen som hon fast vid.
0: Ja, ja.
1: Och där är fällas antal och är otroliga gåvinkor nu. Och där är ju en jultrusbröd som är ju i Sverige här man kan söka bräva skiftet tar av mitten.
0: Ja, det är ju avvärst.
1: Det är otroligt.
0: Här är ju Sahn.
1: Ja. Alltså när hon fyller 50 då börjar hon att samla allt hemma till böcker och sådär. Men så det, hon har ju inte allt lyckande hemma att jag ser. Så det är mycket när arbetet hon tar ska igång vill lukas med att finna allt efter som hon nu görs.
0: Ja, ja.
1: Ja. Du tänkte att hon börjar ta en 13 år. Och inte så kan sin vara.
0: Ja, alltså det är ju inte kvar.
1: Ja. Otroligt inte kvar. Men hon är inte färre än 2000 ischningar. Och hon och sanger och hon gav hon ut 144 böcker.
0: Vad för böcker?
1: Jag har bara böcker, ymskar omsätta böcker.
0: Oh, yeah.
1: Men hon skriver också en fosterlandsanger. En rikva fosterlandsanger som hon skriver.
0: Okay.
1: Om den svenska naturen, ja.
0: Yeah.
1: Och hon är den första kvinnliga förlagsdjuren. Så, no. Ja. I förrjön dem, så i Solmabö förrjön, tyst jag stannade fyra sanger, kjönne. Missionssankbörs stannade fyra, tjugo, och sankbörs gosfölk stannade tjugo. Men vi tar flera för en tvinnar, förskar, tvingar och sankbörs.
0: Ja, oh, yeah.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte ordentligt kvar vi skulle färra nu. Vad säger du?
0: Jag vill bara färra att det är slutt då.
1: Ja.
0: Tror jag att... Ja. Att vi var för en sanktelsost, men jag vet inte hur vi ser man färra det eller tänker sig man om.
1: Nej. Oscar, självt om han kanske var så utlever friskare någon så dör han alltså är någon.
0: Men gör det, och han gör ju yngre någon.
1: Han var yngre någon än ta, ja.
0: Hon dör ju 40 år gammal.
1: Ja.
0: Och har ju stora gärna för. Alltså, så hon var ordentligt känd.
1: Hon var ordentligt känd, ja. Då ser jag, hon dör ju 1923.
0: Ja.
1: Och hon får bara som ett litet ljus som bränner ut. Och senaste åren när var nu får hon alla sorg.
0: Ja.
1: Och det var över 1000 folk som fyllde henne till grävar. Och självande så sång jag största kåren av Sanji.
0: Och gör det där?
1: Ja. Ja. Gör det.
0: Ja.
1: Jag vet inte, hvis vi tackar samman om
0: ja.
1: Så kanske vi kan säga att det mest totäckande du vill innova är att hon i ödlundlösens omstånd tog hon god vid. Inte var en självfylldja och inte var henne ära. Henne är banslig och lite av god som östen tydligen fram i henne av sankon i östen undrarna värst. Hon säger vanliga att den blir bilen man gör en sang om en fag i näkran, om god gör man i näkran.
0: Så fick inspiration.
1: Ja. De flesta av sangen henne är här var en av söver som Herren känner. Hon säger också inte alltid från dem. Hon är bänt för att sövna att han försänker för att upptäcka sinnen i morgon kjolt in i allt ut dem. Och de flesta får en vita att helt inte akkurat när det är rustig. Det som vi vet är att hon gör det här vid Herrens lösslo. Själv hej hon inte rosa sig av som hon säger. Och i blåsten att skriva fick hon ofta från talen som hon hörde.
0: Oh, ja.
1: Det var att de stilla nåttar till hon då hon inte såna i att sängen kom till henne. Ofta mest som lite nu. Då hej hon alltid talv och griffel lyckande av nattbarnen. En idé är sängen till Linn Sandell Berg, vikommande och levande. Vi kunde dem stäcka sängen, gärda sängen du kan till åkara arv. Och jag ängste att bön åkare motiverade att mitt omgång mot tröttaste var ströja, det gav ströja. Och att vi kunde lära en så linje att tacka Herren vid ödlom vid kyrtom och tacka God för jag vet att Herrens nöje kunde tjäna. Ta kun vi som sangren säger sanna och ta glädjet an det Jesus som har sagt där till. Du gör det, var just mot du mer. Ta du gör det, var just mot du mer.
0: Ja, ja, hon var affirmant
1: ja.
0: Och som löjde. Och så hade jag så resta en standmynd av henne.
1: Ja.
0: Och standmynd, alltså, standmynd är ju gott, vet du, men
1: ja.
0: Henne är det som sitter efter mest till ja. Dessa sanserna som
1: ja.
0: Ännu det hon tror att man talar till lockare.
1: Ja.
0: Och inte mycket gammaldags.
1: Slätt inte.
0: Nej.
1: Därför är jag bunt i hjärsta.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Allt heter simpelt och avhåverst och det är så stortligt att lustarna jag lindna släppa och få ett inlit och löv här och lycka som på sövna att han för nekvar sängen och vad det är för en kvinna som skriver det är inte bara en som bara har rist men som utfrån sin löv har vi givet nekvar sig själva. Tusen tack för att du kom stanna.
1: Själv tack.
0: Det var så avhåverst att höra och vi får höra en sängsutställning.

Melna Lutzen Sintja Gerta Sintru Tukast och till den flövande med Halta Herrans Henter från 2004 och hette här är en solmer som Lina Sandell hever ist och Arnt här så hette vi Anne Haberger och utavstående och vi tar tåse om Löve tja Lina Sandell och om henne särskilt om henne Sanchez och henne Löve. Så och annars så är vi kommit till ända när sentence annars det som vi så har haft och där och är väldigt långt. Och så som sagt så har vi tagit så om Salmaskald Lin Sandell en tjänaste kunde herras och det var prat vi Anne Haberg. Vi får tacka vi Ockon och en köttlon en framhållande en gång där och här och i studion har varit Anne Haberg.

Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd frutjakvöld av mitten.

Men og blev ikke verande i Skalavik og flott i atter til Vox at han var knappt 2 år. Og da jeg kom til Vox, så var jeg gang sundagsskolen. Sundagsskolen var bænt ved husen. Og her var det imiske sundagsskolelærer. Jeg skulle ikke bare råkne der opp til, så kan det være jeg glemme omkring. Men det var en som var kun sånne der, og alt åre og alt og og då det öle väl sinja och öle bankor. Det var Martin Johansson. Och det var sunge hast du väl. Och sunge vi. Och koren som var sunge oftast det var vägen ut till krossen jag kan fira med. Och kom till Jesus trötta tyngda hjärsta. Och så var det eisen det var en flyg och så var det 4 sanger som var söver och man är alltid damer så väl att lusta till söven de är dömt alltid och damer en så det kunde vara ommater och ommater de sangerna där var det en gammal nekare för nu gav Knut sig mamman och så ojsa kult och i norra natten och ett skip blev stolt ur det havet dessa sangerna är söver men det är syrkjeligar og allar enda ikke så øyla vel. Så jeg kunne huksa mer at nå er det vetur at du kunne hørst så øysa kult øyla norra natten.

Men søndagsskola tog ju en bärsig av dig för skola, men dig för skola var den andra tog. Och här tycker en skolalärare som domte sig väl synta och dotte sig väl synta. Och inte lägga något oj om det var det falska rötter och pjoj. Där jag får skola säger mamma mig vem jag tog mig för synt att du så färdiga flänna att er. Men han säger, sänk nu Olva. Och sin mamma säger skuldis. Ska säga vid mamma dina att kvör fokler synker vi så in och ner vi och krakan synker eisen. Och det var eisen också gott att höra att du så gärna vill synt att jag under synt. Men så... Och i skolan var det ens upp under jul. Alla december månader var det sånger jolasanger. Och jag hade att utbuttna förrän jag dotte alla sangerna som stod ute i blå häftena som äter om jolahalkarna. Och så att jag ville välja en sang av timen och därför att vara det så att säga männa vakt.

Nu är jag kommit så långt i min artoj och blivit gammal. Så det är en stort part rätt och gosset stort, det var inte ontsen. Men när jag hände då in i färgen så är det nästan gott att ha bon. Och inte stora för det som så kommer. Och då vill jag gärna höra mer sagt om en steg handlade om mig.

Alpha 7 3 0.

0: Vrat do të mbevar.
1: On që vajt. Oh, atë për nuk se e të vaska. Vi kunë shtarë të për ekslian upp. Atë për të së shpekli e gongët. Du ka lenta atë në man e verë frak për nërë në zorë nëka. Så det ishtë så øyla, hevi, hevi. Det er verdi ishtë. Det er ishtë en sånn tung undervisning i det. Det er verdi ishtë. Men da har vi eisen kort bare at njóta Guds år. Njóta av era i Guds år. Og njóta av era saman her. Og njóta av era saman vid tikkun. Og alt det er ordelig godt. Og et som vi har gjort, jeg sender, det lort etter en podcast, og har brukt det å gjøre noen akkurat som sommerferiene. Så det for at vi lykker å gjøre et bein nå. Vi får gjøre en bare en liten vending av den vi får at for at lykker som vi gjør. Og tenk om noe bare er helt rolig og jeg har slappet jeg og mest at jeg kunne selv ordentlig akkurat som vi er her og så sier jeg vidt feir jeg gjøve ødel og alt til tøyen feir jeg gjøve ødel og alt til tøyen. Jeg gjør det her med min bøten, min merke, mine foreldre, mine grannar. Ja, jeg gjør det alt til tøyen. Jeg gjør det her med mine omstøver, mitt arbeid, mine fortjærvigskifter. Ja, hvert enn som fytler i min løyve, så gjør vi et alt høyen. Jeg gjør det her mot likam, mine halser, mine kjensler, jeg kvarger store antall høyen. Takk at du erst, min feir. Og så kunne vi det en løte løte bare hoks om alt dette her, men heter en fantastisk vending, at gjøre hva en eneste det. Bare at gjøre alt til dere feir. Og om du kunne da være, det bør ikke akkurat være de tingene som jeg nevnte her, men det kan kanskje, om du kan da kanskje være et eller tve av sånne ting noen, som fytler ordentlig ikke ved loven og ikke akkurat noen som feir med alle, og tar dere fokus. Men hette, og vi tar ikke kontroll, altså. Det er ikke vi ikke har kontroll, men vi kunne gjøre alt til hans herre. Og lukka som stedde okkon ui eina støv og etla innfyri han bæra vi at djeva honon alt og leta han sleppa fram et og det er fantastisk og det er lukka mykje hver vi der i løyven om vi tar av verre trykk vand i alt okkara løyv og kan man sia etla om vi er akkurat bliven kan man sia er nøyføyngar og gudstrykje. Så her har vi allukavall kvendt jeg bruk for at jeg var alt godt. Og til omgang så jeg sånn her at vi ble vaksen og god strykje, så byggvende og god strykje, at vi ikke ville ha godt ved åkken, åkere feier, ved ødlån, og at han inn i alt åkere liv. Og det så tydninger meg ikke. Og så bare lykke å fortsette, så sender Jakobs brev og fyrer ikke jeg, bare lykke sender noe etter. Være tog god til undergiven, men stand til djevelen og nødmøte, så skal han flytte fra deg. Og til vet ikke at god er vi i øtlen, og at han slipper frem et i øtlen og løyve, og i øtlen vi er skiftet som har vi og løyve gjøre. Og tog vi har tås om etter fyr, og det som vi tenker at det er imme som vi har tås om, og tog ikke er å møte enere og hver støv, eller enere for en omstøv og i min løyve, vi takksomme. Og ikke vi fyrstene, eller hvor god, eller hvor skulle jeg oppleve det her, eller hvor jeg, eller hvor min familie, eller, og så fremveget, så det kan være imest i akkurat livet. Men at jeg kvendte daglige møte, ødlund har jeg med tingene som nå egnet for og min livet, vi takser meg, og bjør er god inn i mitt liv. Men hvis jeg møter det, og til det som kan være så alvorlig, at hvis vi møter det, vi til dømes fyrstene, eller hvor jeg og så fremveget, så vil det kan det bli en åpen hår til djevelen å slippe inn i akkurat liv, inn i disse her omstøvner. Og tog er det, hvis han sier, vil det god til undergiven, med stande djevelen i møte, og til nekker mater, det en god så vidt, jeg har ikke ordet godt år for dem, hvordan vi posjoner, eller altså, hvordan vi stiller dere, og i løven, kan man nesten si. Og vi stiller dere så i sånne løven, og i ene kvar en omstøvn, at det er godt som slipper frem et i akkurat løven. Han slipper inn i disse omstøvnene, og jeg ikke tætje, og så fer i gang, og blir negativ, eller mot ettersvær fornærmelse, eller skuffelse, og så fremveges, og så kan det bli til en grårere botten for at fortjenten slipper inn. Og en sted så løsene her, for at roa et eller annet det vi at rain in life, at vi skulle være sikrende i livet så det så øye tøttene mye vi, at vi er nøgt, at vi nøgt ser med, takk ser med og gav omeldene. Og til verst, til øye verst å hoksa og Man kan høre det i årene, men det at man grunter og han ikke hva som er tenkt noen. Nøgt ser meg, takk ser meg, og gav og melde, også fra Vesa. Og alt dette her, nøgt ser meg, takk ser meg, og gav og melde, det er ikke hva som har vi akkurat hukkbordet gjør. Og ikke hva som er omstøver er. Og jeg tror her har ikke kontroll av omstøvnen, men vi kunne gjøre noe vi akkurat hukker på. Og i øtlen fører dem til øtlet de tingene som vi møter i løvnen, så hever akkurat hukker på noe å si til øyelige noe som vi ikke har kontroll over. Og hvis vi ikke heter hjemme noen dag, så er det øyelige noe som vi ikke har kontroll. Men vi kunne gjøre noe vi akkurat hukker på. Og vi kunne stille noen så løsene her, at vi er god til underkjøven, så er han og i øtlån slipper frem et og i akkurat løyve. Og jeg har lykt å lese Johannes 16. Men jo er det så øyelig olvarslet, da. Det blir ikke lykt olvarslet, at han vil. Men hadde lykt vel bare nærke som har vi akkurat daglige løyve å gjøre, og det og jeg tøtte ikke meg ikke. Det er jo til daglige løven, og ikke ta her, ta videre av toppen og omkret det her, men ta daglige løven som skal leve sammen med god, og vi vil jo være sikrende og roa, altså man sier roa i løven. Og Johannes 16, 23, her stender. Jeg blir ikke best for Jesus, det heter bønnen til Jesus, først blir han bønnen, han blir for seg selv, så blir han for lærersvennen, og så blir han for øtlund taimon kommende, som kommer til trygg. Her midtelen, og. Jeg blir ikke best for Jesus, men eisende for taimon, som vi årene tar og kommer til trygg var med, at jeg øtl skulle være eit, som to feier erstå mer, og jeg jo tær, at eisen teg skulle være eit og i okken, for at heimeren skal tryggva at to har vi sett med. Dordene og to har vi tjue mer, har vi eit givet teimon, for at teg skulle være eit som videre eit. E og teimon og to har vi mer, for at teg skulle være fullkommen til eit, teg skulle være fullkommen til eit, så heimeren skal sanna at to har vi sett med, og har vi elsket deg som to har vi elsket med. Man skal ordentlig huksa da man leser alt dette. To er mer og er ut her, og vi er til åkken, og så fremveger seg. Man skal ordentlig huksa i kjøkken og alt dette her. Men jeg hadde noen fantastisk år. Og at jeg viser at god ikke at vi lever sammen og i enlegg og og er ett. Og så kvitt jeg ikke så akkurat til i ørendene. Jo, til jeg vet opplevd noe som er stått litt av de etterligere. Jeg er helt i ødeferden også stått litt av en bønnermøte på en av en sommerferien. Og nå Hildebrandt ikke her i morgen, men Hildebrandt, vi vet at, at han virker vel ut av profetiske, og hever ofte nekv i med skott av er og. Og han har i bønnermøte på en av en vi får i sommerferien. Og han har nok stått litt. Og han stottligere i behøver, og han ikke akkurat alt så, men han var alle mulige steder. Men han ble jeg fortelle dere noe. Jeg elsker dere. Jeg elsker dere sånn, jeg, sier han. Jeg elsker dere sånn, jeg. Jeg har alltid sagt at eisen er her. Så sier han, altså, jeg elsker dere. Jeg elsker dere sånn, jeg. Så er vi her. Alltid han värsta vajsen är också den här uppe. Och så säger han. Alltså, jag älskar dig. Jag älskar dig och sån äck. Säger han. Och så nästan fortsätter jag. Han blev vid att säga. Jag älskar dig och sån äck. Han älskar dig. Vi vet att han går i dig. Men så tog jag nej, nej. Vad är det där för snack? Jag vill antingen säga vid dig. Ja? Kall anten säger vi också. Och till det här som är ava värsta. Och man kan gott och inte själv vilja mest till att man gör något ting. Alltså det kommer bara. Och för han kan bara komma till, komma till. Men så kan vi vara värre vid. Vad är det han säger? Och man kan säga att oj, hästen här säger anten vi också. Att han är vid att arbeta oj också. Och vänta och möta, vänta just det. Vi vet att vi älskar någon annan, det gör vi. Men en majsa av honom hette att vi tror allt. Att vi älskar någon annan. Att vi män hette att vi älskar någon annan. Att han vänder och har just det. Att han är vi att arbeta och ge sin här. Och det är avvärst att vara oj och arbeta vi och tog som färger en kär i mitt lock. Det han ger sig alltid sen. Alltså han arbetar ju allt någon tänker du sen. Men han arbetar. Och så är det lika som att vi alltså connectar vi kan det är för vi att göra för er. Och connectar vi till det som han gör. Och jag har alltid allt till det där vi är så sen stått lite det här eller åha värst har ju och i god kattlar Moses och i törnar honom. Og her stendte da og Ermels bok tror jeg har ikke hørt midlene her, annars ble jeg til alt etter første her stendte Ermels bok tror jeg her stendte da og god kattler Moses og tørner rundene og så vi til ørende hvis vi leser bare ørende 8 nei, hva skal jeg ørende 6 til 12 så har är det sin törnar under som bränner och Moses för tillan. Och Herren säger: "I have seen nej när jag först kom in i Egyptalandet och jag vi harst gått se till Jeva se undan tajman upplava dig. Jag är vid kvart dig loja. Och nu är jag kommit nyer att fröja dig ut ur hånden Egypta och leja dig borster ur hans lande till ett gott och rymt land som flyter i mjölk och honanje. Land Kanaitta, Hetitta, Amoritta, Persitta, Hevitta och Jebusitta. Nu är Rob Ustelsman nått upp till mån och jag vill ens säga gås i ytla Egypta för att vitta imån. För du nu tog av steg. Jeg atle jeg sendte til farao, og du skal leie folk mot Israelsmenn ut av Egyptalandet. Og det som jeg alltid så stort i sin her, eller så avverst i sin her, det er at Gud sier at nå er jeg kommet ned av frøya Israelsfolk. Ok, kunne Moses sagt, fantastisk Gud, endelig komst du og frøya i deg ut, og gjør det ditt versk. Så det vil si at jeg er frøy. Livet. Du har kommit ner och fröjat dig ut. Och så säger han vid Moses. För du tog nu av sted. Och det är det som jag menar vid hästen här. tja Hildebrand, ja, at Gud sier at menn kommet nyer, at bare at menn enn mer hentan her kærleikan og knyta til kun sammen som et lika, ma? Og få kærleikan. Men færre tid nu av sted, eisen, ja, så at det eisen en parstre, han gjør til Alltså det att Gud löste Israelsfolk ut ur Egyptlanden, det var så rent hans verk. Det kom inte Moses inte att göra. Men han måtte föra det. Och göra det som han skulle. Och så är det så här eisen i ödlund hus som är att vi må eisen föra det och göra det inte som vi skulle. Gud gör så rent det som han har ena för gör sitt verk. Och så blir han eisen i åkken föra det. Så jag vet är det hans samverkan med en. Och vi ser öle ofta som Moses är jag grannar. Kan nog grannar göra det. I short äkna vill detta sker. Men vi är ju äkna till det att vi handlar vid kattlaken. Ja. Och ja. Och så ett som är damer så väl. Det vill säga att här vi att vi kommer åter till att resa. Att vi är här till resa heter här vi åkara relationer. Vi tar arbetet ordentligt när vi åkara relationer åkara relationen är på. Och vi har arbetet när vi att vi är en familj. Och det är fantastiskt och det har alltid resa att här häver resa med oss. Bara bevisstheten om att vi är en familj. Och det är bevisstheten om att vi väntar och kunde möta för en öron. Det är att vi männa omsorgarna och ta fyra för en öron. Och männa det är bara att vi är ett. Vi är imisk men ett. Och gosse hött och våra relationer värre om vi var fullkomliga öttalis och alls inte stort alltså, av negativa känslor överhuvud. Gosse hött och våra relationer så värre. Jag älskar ett citat från Daniel Silk som jag ofta har börjat fram och som jag älskar att jag lyckas täcka fram i sin här. Och han säger så här, hetta är orsöken till att ötte och kärleike är fortsatt där. Det kommer från motsatt och rydd. Ötte kommer från djävulen som har som högsta mål att häva till stövligt isolera igen. Och skiltan från fällskapen och känslorna av samhörighet eller av fällskapskänslorna. Kärleken kommer från gode som alltid arbetar via gruva och ändå röjs att ett samband vid han och andra människor och föra till in i gåvar och lydgivande relationer. Till det som god alltid arbetar vid. Han arbetar alltid vid att männa och knyta och tattare männa och relationer detta vid liv i kärlek och vilken annan och djävulen arbetar vi är röjna att isolera täcka, och hvis vi nu bär ihåg som samkomna täcka bort av flottsen ofta när en och en och då är ett gott pett eller nökora och hvis vi vet alltså, next thing har vi bevorstad att göra, att man bevorstar om hans arbetssatt och så arbetar fortfarande. Han arbetar vid att äka en och en, isolera det, få det bort ur fällskapen, få det bort ur en bära, att det var känslorna av att det är en parts av fällskapen. Det är inte kunde fast kvära i en fällskap, och inte vet jag att det inte har några känslor av att höra till. Att det faktiskt följer, det är faktiskt en parts av oss ner, och att andra halta att du är väl in i fällskapen. Så att TV-näkvitt här att göra och vara bevorstad om detta. Vad är strategin till önta? Och vad är vad arbetar, hur ska arbetar gott? Han arbetar alltid vid att männa oss. Männa oss och i relationen styrka där. Männa kärleken och så framvägs. Och för oss in i livgivande relationer. Och att vi tar en känsla av ägstna att höra till och en nöktsam och en glädje i fällskapen. Och i örende ja och just här och Johannes vet akkurat att läsa om där han säger att är ut här och tog i mer och te och i akorna alltså att vi skulle vara som ett tog i affären och sonen ett så ser en eisen näka så ahavest så ser en eisen att ja, vi gör inte tjugo för att be Jesus för ett här och mer. Han ber för enläga. Så säger han nästan, efter att det är något sånt, en sån enläggen är gåvor, bättre än konflikter. Men det är två Jesus ber för det. Han ber för enläga, det är färgen, sonen och hela anden är ett. Vi är öll ett, då är vi är ett i Kristus. Vi är sett en i Guds familj och då är jag vid att visa familjelukläga. Ta sask för er familj vid er äva. Så man kan säga, ja, det är gott och vi skulle leva fri vid en annan och att Bibeln är fulla av ödlom heter vi att vi skulle älska en annan fyrtjöv och allt det här. Men han säger att det är att han vill att det är vi att er och to är en parsa av Guds familj och er och to är färgen, sonen och hela anden er och ett så är jag och to att vi är ett. Og det er å være kjønnlig for hjemme noen at jeg og du er ett og i Kristus er tog at vi er pastor av Guds familie og så løsner jeg til å være pastor av Guds familie jeg og du er fægeren, sønneren og hele anden er ett jeg og du er og du er mer og vi så til så løsner den familieløkheten som jeg og du eier at vise for hjemme noen at vi er ett. Jag vet inte om jag hade gärna mening, men jag huxade också. Ja, och du måste komma flyer för den här, för att jag ska göra mening. Men det är att jag tror att vi är ett i Kristus och vi är sett i Guds familj, så äger vi av visen den här familjelukläggen. Att det sats kvar i familj är och tror är att vi är ett i Kristus. Och det är bära i Kristus. Att jag tog honom vara ett. I hållten och i andan. Jag vill ha er av samma anta. Och i hållten någon ber det alls inte till. Men det är i andan och i Kristus. Att det är och tog er och ett. Så att jag tackar. Vi kunde också sagt. Vi färpar hem och läser Efesos 4. Det är en sera gåvor kapitel. Efesos 4. Hvis vi läser om hvis vi läser Efesos 4 och kastenter först här på ett, i Efesos 4 så ständer anmenning om att värva ett enlaika antas och i samband till friarens hinnar markfald och nöjegavar skulle tjäna enlaika någon hitt gamla människa ska läggas av och färre ska vara och i hitt nutja till och med som överskriften 4 eller till som innehållte och i kapitel 4 och i Efesos. Och så alla tärkar några ören till här på från Efesos bära Luka. Ja. Så ser han först i Efesos 4. Är amen att tycken är fänt i Herren om att leva kallen om värdiga som tid var kallar vi. Vi öllon är mjuklika och spärkföre vi länkmåe så tyder kärleika ombyrra kvart anna. Och lättje tycker ena vi att vara verande och i enläka antans och i bandet friarens. Ett likam och en ante är så tyder kattla till ena vån och kattldekare. Och här nämner han imest att och hur att vi kunde männa för att ta i vid liva kan man säga ta i vid liva och våra liv ser man som människa kan man säga för egenläkar är det tydningar mycket kvart nämner han till dömens erbänt kanske är tydningar mycket för att liva och egenläkar vid en annan så sier han til dømmes, vi ødlån emjukleika og spekføre, vi lengkmåe, så til det kærleika ombyrra kvann annan. Emjukleika, spekføre og lengkmåe, det kanskje ikke, kan man skal sige, egenleikar som og kanskje setter høgt i samfunnet i det, kan man sige. Eller som vi sier, hatt det ølja tøtninger mye i det. Men til god tar ølja tøtninger mye. Og den ene kvølte så sette jeg les, og så ble vi å komme ned og hette året spekføre. Alltså mun på enskon och danskon sagt modighet och så där näka. Och så kan jag så för vi gör det. För vi gör vi or någon och hukt i att och kvätt är kvätt vill det säga av era spärk för och som framväges. Så ständer det dömes i fjärde Mosebok 4:12, men Moses var ovanlig spärk för mer. Spärkförare en näka annan människa och gör. Og vi vet at det at Moses skulle løye en flokk av første som hadde vært sjæler i flere hundre år. Imesk mennesker, kan man si, ikke hadde det beste grunderleie fire at kanskje er fylte som flokker og så fremveges. Men han skulle føre deg som en flokk, han skulle føre deg inn og ta lov i landet. Og det stender at Moses var uvanlig spekfør med over. Akkurat og jeg hørte at han nevner det her ved at Moses er uvanlig spekfør med over. Det tar jeg i Aaron og Miriam, gjøres øvensjuk innan Moses. Og det er nok også han vinner, og han er tidlig ser en etiopiska kone. Ja, en etiopiska kvinne til kone. Og Moses sverer slett ikke atter. Og god herster til beie, ja. Och som man ser huxar om Moses så att han var att inte han var spärk för att människa som hejverja görs. Och man kan nästan visst man tycker vad gör så läser han lösen vad gör så är han nästan spärk för en god ja god att lägger ända och körs först. Han är inte tål vid dem. Han tror inte sig sin flesh marsch skulle bara tacka dig utsläta dig ja. Och Moses säger nej. Nej. Och han ber för förstnarna god och kaffe att det är så halta. Tei som runt om marken och så framvägs va. Och Moses hej ett otroligt tål och en otrolig kärleka och han var otroligt spärk för allt det här vi som han förde tar han förde och kärs folk. Och spärk för mestjer som man alltså hickar efter åren att vara mildor stillförer Eimjokur utan vreie. Åre sier fra noen personer som roligur, ikke kliar, og kjoltan vir ytler. Det kan eisen sett at det samband vi enn innar og styrste kontroll, eller at det var kontroll og temar alt. Og vi har alltid hatt det ølja sigande. Eisen fyrir okkon som tryggvande, eisen tar det kjem til utan till eisne, hos man ber sig äta. Är vi spärk för? Är vi mildt? Är vi emjuk? Utan vreje? Är vi rolig? Klia inte, alltså tåla nekv av. Ja? Här var en innar syster som vet, en innar syster som vet hver vi är av vi, hver det är vi till gera. Kvitt har löjset sig bäst inte alltid att uttala sig. Kvita löser sig bäst är att vara mildare och ofta bära att emoja sig och bodja sig. Kvita är kanske den bästa lösningen då är allt annat skruttjar. Försvara det. Siffra. Alltså, svara attor. Säg åkost. Kvita måtta. Och så får man väga sig. Och med han till öjliga oftande kommer vi långre vi har varit ämjuk spärkfull, rolig inte klia inte alltid du har sett från kjallt om allt i och allt i och säger, ja men jag har rätt Og jeg snakker bøkene som Danny Silke skriver, som heter Keep Your Love On. Altså, at han skriver en bok om at hvordan kan du leve og være verandig og kærleika i ødlån omstående og i denne livet. Av verveita, og han tåser veldig ofte om at hvordan kan du verveita ta gode sambandet vi mennesker? Altså i ødlån omstående. Og nå tar jeg ikke om at det er misbruk og annet, du vet, men i alle her vanlighet, hvordan kan jeg i ødlån omstående være ved det, ta gode samband vi ånder, og være verandig og kærleika. Og her var for eia, at det snur ikke om relasjonene i midten til og med, så snur det seg først om nærleikan, etter her vi, at ta gode sambandet, og ikke alltid om hver åkken er rett. Etla kanske jag har rätt etla och så framvägs han men att vi ska välja mittlen att ha rätt etla välja mittlen att värva att det går sambandet så vill jag välja och värva att det går sambandet

fram om att säga jag har rätt. Och till öga tröttningar med. Och till sån ting som man vet akkurat som vis vi så huxa att vi männa einleikan, vi männa ett här att leva samman och vad ska till? Alltså det ska vi vet öll, du vet öll liv i familjen. Det ska önäck till för att leva i en familj. Det ska näck till för att leva i en tjunarband. Det ska öll ofta till att man bodde sig och så framvägs för att kunna leva och i en längre tjunarband. Eller gånger, det är det fjärta. Tror jag så är det. Och tror är det att vi männa och männa hesa enlöka som han tossar om att vara spärkförer ämjöker och så framväger så som inte kan ska suttas som styrstyr och i heimenon men som vi vita detta är då kolossala styrstyr och i godstryt och jag släser i eisen ena grein om det är det sagt måttighet att de ska ner till att bli spärkförare. Så ser så döljer han det upp så säger han det kan eisen säga som sakte mot alltså att spärkligt mot det är vi att du gånger djöken och löjve och du gånger och du vet att löjve är inte ett sprint alltså ett stort löp 100 meter ska renna 100 meter renna 100 meter det har vi nog ett årsko till skikta att renna det så kött. Men vi tar ett årsko till att renna 100 meter. Men detta är inte 100 meter. Det är ett maraton. Och det kräver sakta mått. Det är vi att vara avhållande. Och späck för att just ner löven och avhållande att kunna gänga det ut och det in och det ut. Lika som Moses det ut och det in Jack. Ser man vi Israels följt. Ja? Och lät det dig. Kjolta god säger, osch, det är inte mer. Det är så sträven. Men så dök han det ut och det in. Samma bitar man. Och det tog jag att färgen inte att vi är och ett. Vi är och ett. Och att vi visar familjelugläggan. Att lycka som han, heilig anden, god soner, eller god färger, god soner, god heilig anden är och ett, så visar vi familjelycklaikan. Och ens ni heter, som är så tydningar med att vi fyrtjöver och omperar för en annan. Nu får jag skånta, nu är det inte något bättre. Ja, ett Anna som jag ofta har tittat fram ens ni är. Och det är ett citat som Bill Johnson ofta har sagt, så säger han att det är vi vidjande människor, så säger han vi älskar och vira människor för att det är utan att det inte är just en mindboy för oss. Det vill säga, ja, hur ska man skilja det? Men om man också har lunch om det så är det helt otroligt gott med så grundar av det lunch. Att vi älskar människor för att det är utan att det inte är att vara mindboy för oss. Och du sagt att människa, fantastiskt. Fantastiskt människa att det är. Och så är det en eller annan egenlighet som kanske tillträcker dig av vikommande som du heter fantastiskt. Och så kommer du samman vid vikommande och så tar vi samman sin lunch. Åh, allt gör han så. Du vet det. Vi ska alltid vara så läsnar. Du vet. Och så kan det bli en mindboy. Alltså, du vet det. Du vet. Och i stegen fyra, jag vill hålla högt där. Det är fantastiskt. Ja? Att detta människa, om man säger alltså det tål detta människa häver vid öron. Och så är det också Anna. Det finner ju honom. Alltså så är det. Och så är det så här, kan man, och så man så grundar av det här. Att vi virar och älskar människor för det som det är. Ja? Utan att det inte är så. Så att omkringar så först såg vi det som det var och det var fantastiskt. Och knappliga så folk så bär att det som det inte är. Ja? Och knappliga kan man ställa sig blindan på en människa och på det som det inte är. Och blir så irriterad över något att man orskar inte få sig vittna mer. Ja? Men detta att vi vira och vi blir vi att vira människor för det som det är. Det som det inte är, det är man godtäcka sig av.
Det är inte åker uppgave för människor så snar skickas så ordentligt. Det är mot själva skickas så ordentligt att den annars ska vara. Och så var det Efesos 4. Ta halt i garden och örent upp tror med då att Elisabet har kallat hej örent ni upp. Jag ser bara att du skifter så att i huset så där här på en del. Det är så lite. Och hvis vi läser långt i Efesos 4 öron till 11 till 16 först. Så center och hette er om samkomna och om Kristi likama. Och han gav och nekrar till apostlar, nekrar till profeter, nekrar till evangelister, nekrar till hirar och lärare. För att in i heilo skulle vi ha gjort fullkomna till tjänaste verk, lika med Kristus här till uppbygging. Intill vid öll vinna fram till att vara ett utrynne av sån gods och kunskapen om han till att vara fullvaxna män till vaxtrar man fyllningar krist. Och, vad är det här som är läsbänt nu? Ja, det vet jag. Ja. Så man nu lägger minna mig och jag tog akkurat, ja. Hette är bara brått ur Bibeln som kallas The Daily Walk Bible. En bøyblad som en av perfekta i verden skaie, faktisk en skolaskaie. Og som bare, kan man säga, vi det ofta ni har vid hessar bøyblad som bare kan ska hava sin til lattare mål og tunnare. Og så säger han, now these are the gifts Christ gave to the church. Hette gav han när Gud gav samkomna apostlar, profeter, evangelister, pastorer och lärare. Tarra uppgava är att utbygga Guds folk till arbete och bygga samkomna, eller bygga Kristi lika. This will continue until we all come to such unity in our faith. Hetta vill allt avfram until vi kommer till slukan, einleika utrunne och i kundleikan om God in the knowledge of God's Son, i kundleikan om Guds Son, that we will be mature in the Lord, att vi vill vara byggvinnetla. Han säger att vi är vuxna och i Herren och measuring up to the full and complete standard of Christ. Och tror inte att jag ska ta det vi gör det. Så säger han, vi kunde nästan läsa det först av förskolan. Så skulle vi ta inte långt våra böt och lägga honom kasta och reka här och följa lärdomsvinter. Tölt av snilt och människor vid svikabrökt och vittlunar. Nej, sannläggande och trygg för kärlega skulle vi då alla hårt växa upp till hans herre som är hötte, Kristus. Då utifrån honom vill allt lika med samanbundet och samanknutt i kvörjum bandet och han djöver och således växer det av vuxen som lika med uppbygging och kärlega. Allt efter tar viskan och tillmålt er kvörjum parste för sig. Så säger han bara här, then we will no longer be immature like children. Så vi är inte långt som böt. We won't be tossed and blown about by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies so clever they sound like the truth. Instead, we will speak the truth in love. Vi vill att oss har sannläggan och kärläggan. Growing in every way av växa av alla dödsorna, av alla hatt. Mera och mera av Kristus som är hötte av likamnen. Så sen det, he makes the whole body fit together perfectly. Det är han som får likamme att viska, som man säger, till fullnära, att sätta det samman. As each part does its own special work. Som kvör pastor, kvör av åkon, till åkara särliga past, alltså arbeta. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Så säger han, så läsnar som kvör av åkon och sunn och läge till åkara arbeta, åkara past och är det han limra lika med någon som vet nu ena för skulle vara och göra det arbeta som nu ena för åkon och allakt av gota. Så hjälpa vid eisen hinom personen, alltså så hjälpa vid eisen för en öron och att växa och att lyckas att utföra och att göra det som kvör av åkon och ena förskäl. Att lyckas som är fullföre och göra det som är en och ena förskäl som man pers av hessen likamnon, så vet nu är det, Guds familja.
så är det eisen vi til å ståle og hjelpe, så løsner at du kan fullføre

at vi är ett vi på en annan så läsnar som anden de minner och å. För vi prisat här ära till och tillbe till hur morgon färger. Du är underfotler, underfotler, underfotler är stor färger. I Jesu namn. Amen.

0: her hørte vi sangen «Ongen så kan så inne være». Og han sangen til et verre omsetninger av tog til Lina Sandell som i Ørstad. Jeg halte jeg først mannsmann og i følgen kjenner den sangen, den endeslige sangen om hvordan god være en, om man kan føle seg tryggen, om man trygger. Og vi ferder nå til oss om skal til Lina Sandell, som har skrivet noen gode sanger og solmer. Og i hans samband så har vi bjøvet Anne Haberg i studio. Velkommen, Anna.
1: Takk.
0: Og jeg husker at vi skal fortelle oss en om Louis Kjær, Lin Sandell og spille noen av sanger, ikke sant?
1: Ja.
0: Det som vi nå har.
1: Ja.
0: Det alltid en spørsmål om tog. Ja. Tog en fyr.
1: Kunne gå sidd i Atlantia.
0: Ja. Det hun ikke noen sanger.
1: Utrolig noen. Fantastisk kvinne.
0: Ja, og hun flere hundre.
1: Ja, altså, 600 dikter hun. Her hun skriver.
0: Ok, ja. Yeah.
1: Bøker, rikvavis, nekkelbøtten og sånn som hun omsett. Og vi skulle huske om at hun født i 1800-tallet, 1822.
0: Ja.
1: Så det fantastisk.
0: Og det fantastisk jo at folk kunne være sikne og henne sang hun henne.
1: Ja, ganske en sterkere.
0: Ja.
1: En ekran du over. Særlig snedig sjangren som du akkurat har hørt i ønskjøkken sin vera, da han skriver han til han var 13 år og kom. Hun satt oppe i trænen og i gærnen, pappen er prester.
0: Oh, yeah.
1: Mammen og høyre vet ikke så utrolig enn jeg kom. Og Lina Sandell, hun var faktisk sjuk for at hun var født. Hun var sinte voig av alt sitt liv i kjøkkenen. Og
0: oh, yeah.
1: Henne da, spilplass faktisk var i kontoren til pappas vinnen.
0: Så var prester sitt?
1: Så var prester, ja. Og han er lukket som just henne i plass av skrivstående. Her hun lukket som kunne skrive, og hun var så åhåg i Øtland, som han sier, og så opp til han, og elsket han, ordlet ikke. Og alt som papen sier var rett og godt, og hun var ikke som flest ære jenter, vi hadde lært alt det høstlige, og spiller vi underbøten, og det lukket som hun ikke makta i.
0: Det var eisen på grunn av sjuken.
1: Det var eisen på grunn av sjuken, ja.
0: Yeah.
1: Så enda det er noen sider ute i gærnen, så tar hun opp i trænen. Da skriver han henne sangen her, og han så kan synne være.
0: Ja. Yeah.
1: Og han lever utrolig størst enn alt, ja. Fantastisk sanger, minst det var så rett der for noen år siden. Under kvinnestevne, og det brentes i ordet faste med hjertet. Her mamma, djekken, og røysjukrosen og visen og badene. Som hun visste hun før å missa. Og hun djekk her og bærde i faunen og sang henne sangen fyre. Sånn og jazz her som så døg i armen av henne. Vi har noen sang henne sangen. Og hun kjenne så kan sin være.
0: Ja.
1: Helt fantastisk å kunne være. En person som gjør så lite på styr seg selv, og som er så eimjuk og på alle måter. Og så er hun lever enn, og i 2000, og et løp fantastisk.
0: Ja, og til mer enn 100 år siden hun døg.
1: Ja. Grunnen til at jeg kanskje jeg blir så avgjørende, sånn at jeg alltid elsker sannsjoner til henne i oppvaksen Victor Mån. Men det var da vi tilte et 100 år halvt siden hun døg, altså det var 2003. Tilte vi da et 100 år halvt for henne her, vi lukket som Jinko Jøkken Løyve til henne.
0: Å, ja.
1: Vi hender av tilhøyt, ja, men det som vi, Lin Sandell, det til at hun her stemte ikke så utrolig ikke om søvnene er 18 for sannsjoner som hun skriver. Og det ganske synd det ringt. Det hun ville ikke til at fokuset skulle bli av årene og av søvnene som hun har gjort av fjerne. Hun ville gjerne ha at det var sjankeren eller det som hun har skrivet som kom, som rørte mennesker til at hun ville ikke ha fokuset av det. Det
0: er
1: henne altså.
0: Du, at hun sier jo nekka vi at hun inspirerer av herren til sangen, eller vil se man, eller
1: ja, det er født på henne å skrive, kan stå og skrive en sang, så sier hun alltid, ja, om god vil, bare hvis han gjør med henne.
0: Oh, yeah.
1: Og det var veldig ofte at hun fikk sangen her med etterne, så hun har skrivet til ferd, som hun kunne skrive vi, hvis hun har sangen kjønne, så røst hun så opp, og hun fikk en komplett sang, hver jeg fikk, fra god.
0: Ja. Ja.
1: Så det er fantastisk, altså.
0: Altså, tog da livet den?
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja.
1: Og øyelig eimjuk i så måte. Ja.
0: Du, og så sier du at papen er prester, og hun sier at du gjerne, men hver er hun født oppvoksen?
1: Ja. Hun øyde faktisk Karolina Vilhelmina. Hun er født 3. oktober i 2022, men hun ble kattet Lina. Og til Frøderud, för det vackra romanska landslandet i Småland.
0: Sverige, ja.
1: Sverige, ja.
0: Ja.
1: Pappan är att Jonas Sandell, och som sagt han var präster. Och mamma, hen har hört inte något om. Det var fem syskon. Men Douglas såg det till Bors här under 12-14 fösk. Så man kan säga att det är otroliga några gäster alltid. Och så hette det en tredje kyr, oxar, hästar, kolvar och forskjelliga flåfinna.
0: Ja, ja.
1: Men det är som heter, eftersom man läser Söna Jön, så blir det en präg av att Lina var sjuk. Lina var vojk.
0: Men det sender ångestens kvet av verden fast, ja?
1: Nej, faktiskt ångestens stendte til ork.
0: Nej.
1: Nej. Och så stendte, så läser man oss nu om att hon och en systerna som är Kristina, där låg bor sjukar och i 3-4 och ta tro det inte att hon får klara att överleva. Och systern blev frusk, men hon blev evra. Vi har hon feber.
0: Ja, ja.
1: Och men så knappla så vaknar hon upp vid en glädjestrop och säger, nu är jag frusk, jag vill upp. Och allt tror jag började vid att hon var bara i övrigt, ja. Och ta sig på appen och vet er, och så tjata gröjen kan jag ha i ångan, du ser. För herran är detta kom ju, det löj ju och är ju. Och så säger han, heter, alltså, heter av en jöken Löjvich hade en massär alina börjat präga av hans huggbord och sen till det andaliga så säger han, jag ber inte om att hon skulle bli frusk då hon hejver lukkeligare om hon blev tidsen hem till god som baden men god okay, gör det mer än ett hård jag ber om, han är lätt att leva och så får han ösning att värva ett annat i Sandell, men så att nu där börsen skriver han hända grön ju bäst för en illusion. Det är långt två veckor att han har blivit sjuk.
0: Ja, det har jag sett. Ja. Ja.
1: Men så blir hon sånt att det är frusk. Det var 44, det var då hon för tyska. Hon hörde om döttre i Eros. Och Lina, hon läste prätningarna för en dag sån i den. Texten tog sig om bönar och troar den här kraft. Och som hon la läs, kände hon sig själv att det texten. Och i sin händer stig uppspårningar som är god inte den samma som nu och ta och är den samma Jesus jag gör nu gånger med sjuk och vajk till att det inte är sådant kan han inte göra det och sin gruva sjuk kan han inte göra det med halsen att du jo han kan och så ber han det god och detta blev en ordla särlig löta för henne och hon röste sig så upp att du från sjukene att han hesa lötena han har haft i huxen med det
0: yeah.
1: Alltså det är inte något vi bonaskap ut i antalet. Alltså det är som, det är synd som att läsa Salmaner, att läsa om Louis Kjenne.
0: Oh, yeah.
1: David, det är upp och ner och att och fram. Och det är alltid så spännande, det är följt hårda att uttrycka sig.
0: Yeah.
1: Vi ötlån tog som, ötlån spurningon som vi det här var, och Roma.
0: Och vara ärlig.
1: Och vara ärlig.
0: Yeah.
1: Och inte göra... Eller att göra god i åkra världen som är så fantastiskt. Tog att åkra personen har ju männast och sin djögt motgång. Männast bäst och djögt motgång.
0: Ja.
1: Och då ser man oss ner. Det är ofta har vi ganska inte näst till att säga. Och vi är tryckvande så att vi är bara evigt glädje. Alltså.
0: Det var hej att öjliga, jag vet inte om man kan säga sträv.
1: Ja.
0: Så jag, utanfra.
1: Utanfra, ja.
0: Ja.
1: Men samtidigt så bär det som oss för nöjden. Någon fantastisk och enfalt att dricka fast.
0: Och öjliga meningsfullt.
1: Öjliga meningsfullt.
0: Öjliga meningsfullt. Och i ödlen. Och
1: i ödlen, som hon fyrde också säger.
0: Skulle jag vilja höra sankarträd?
1: Ja. Jag vet inte, ödlen är ordentligt känt det. Först inte jag, jag vet inte. Vill jag kunna också du om nu?
0: Nej, jag hörde också. Du ska slippa välja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Först inte jag är en fantastisk sankarträd.
0: Ja.

0: Her har vi sangen «Bersta en dag, for trøst du nei og våa». Og til en sangre til Linn Sandell, som vi tar så om her. Og her stender MC Restorff, det en utgave til henne, men det Anna Haberg som sang.
1: Jeg har alltid Arne Erga med i morgen, ass.
0: Nei.
1: Det ordentlig ikke ånders å synge han har sagt.
0: Jeg vil slik at han sang best, alltid. Ja, jeg tenkte jo på at det sista verset som jeg altså hjalp meg i hjertet, så ofri tog jeg stidla, bare tog jeg noe lyft om for jeg morgen. Og jeg tror kvultene spidla som har gav til år og andre tog ut. Sørst om jeg i Ivas hørebånd, hun kom til å hjelpe ta, og lær meg en teka stilt av tøyne feir hånden en stund, en dag i sen, og her sykja vi at det strøy som vi tar tås om nå, og så kvulten. Fantastisk godt, ja.
1: Hoksa der til et navis hun var en maler, kunstner.
0: Ja.
1: Altså, hun blir utrolig. Altså, jeg hadde hun maler ordentlig fyra hånden. Jeg tror vi har teka stilt av feir hånden.
0: Ja.
1: Fantastisk åring, fantastiskt att huxa så alltså.
0: Ja, och kunna se det årade och så är det att andra är kunna ta det till så in
1: och absolut.
0: Verkliga få och alla det här ständiga om lyften och sånt. Ja.
1: Och känna sig attra ut, ja.
0: Ja.
1: Alltså, vi ser så för attra till till Lina, alltså ibland som är ett korsblomman. Här håller hon tankarna attanför det. Enda sanjina, hon säger mitt anna, hittar vi att kommande tujon och torfer och dövon hava vi toa med samma åte. Ofta är det inte just hoksanen om kvinn ögnstäkan troplöka som ger okon rätt, men helt ur storan, arbojes, lit eller lojningar, frostningar som vi dagliga i sinnenom suttjar fyra okon. Nå är lät i okon inte täka morgon än det, en tujma och en stund i sen. Och ta nästa morgon och bränner, då får vi nutja nöj. Nutja med i och nutja hjälp. Och det är så. Det är så. Det är snäck vet er man. Näck folk brukar till det som är absolut tillgängare av det. Näck var bruk för gängoterapi till dem. Så.
0: Oh, ja.
1: Det är rullterapi till det. Alltså, hvis du också har med att jag tänker en del sen, inte stora. Inte att huxa när jag kommer fram till en och att jag plavar och att dagligt är nya. Alltså, de huxar om otrolig vite kvinna, altså. Etter 1800-tallet, altså. Etter 1800-tallet. Og etter en ung dame, altså. Som sjøen til strøsning, vi sjukhus. Hun sier at det er fantastisk, altså, som Gud kan bruke det som hvitkattler vøykmennesker.
0: Ja.
1: Ofte alltid han bruker det i nekvmøyer. En ganske, akkurat andre som aldri har vært loven på, vært å tjekke. Jeg
0: heldte ikke at hun bruker løtene.
1: Jo.
0: Og jeg synes at jeg skal lære at hele livet nå, som er så torført, for ser det som er så tralt.
1: Nemlig,
0: ja.
1: Og jeg synes du, hvis du bare som idé, du åpner kjønvarspe eller utvarspe, så er det krutsch og strøy og lentøyd, og du hører ikke annet. Det er selvvandet færre mennesker og store.
0: Ja.
1: Selvvandet færre til, men til at vi må lære oss om at lytte og god, teke av færre hånd og kvendte, ja, det är fantastiskt.
0: Och så har sett upp så här.
1: Ja.
0: Hon är ju bara en konstnär. Ja.
1: Hon är ordentligt en konstnär. Jag vill säga när hon målar och gör så målar. Ja. Säkert alltså. Här säkert. Ja. Vi kan återföra om ganska tos om samband med den här och pappan.
0: Ja, han var öliga knutt till pappa.
1: Han var otroliga knutt till pappa. Ja. Det som är alltid så stort, det är ganska östig man själv är förälder. Det är till vi att när han bekymrar sig om honom. För det första så bekymrar han sig och när de stod hon och systern var för den här vita versionen i en örenboja. Han var så bekymrad om han får en atter till han visste att versionen åter så otroliga när han böcker.
0: Oh, ja.
1: Och han var så bänken för att hon får glömma gods år.
0: Nej, ja.
1: Alltså till vi att
0: ja.
1: Antje vi har suttet verden, vi er ganske mer åpne i det, at akkurat bøtt skulle, selvvandet skulle de lese om jeg sier bare dømme, Darwin, og vikket sin horisont, og de skulle, men her var det knuskert. Alltså Ohanna, hon var inte vara längre än så långt ut att hon var så knutad av boken och läste allt som hon fick för tror jag. Han ville inte till att hon skulle glömma Guds år mitt i alls ner. Och så det han skriver till den där versen om fader Höjmatra, så skriver han, ja men alltså hon klarar att spinna två noer om vikna eller om dagen. Om dagen var det. Ja, ja. Lyckas med för att han lyckas om skyltar Lina vid att ja men hon röjner östnär för hösslig. Hon röjner att vara en kvinna. Hon röjner att göra att här som kvinnor
0: skulle och göra
1: och krästa att ta emot.
0: Ja.
1: Och, men han vill han hem och han färger han hem. Så, så att han lyckas som ganska, man kan säga, tjeck och att, att hon färger nog mycket.
0: Ja. Och det är ju bara av kärlek, inte för att inskränka henne.
1: Nej, slett inte. Slett inte. Vi kommer kanske också komma till Taui. Hon får färger sig på pappasyn till Glasgow. Sure. Kommer allt det här? Eller vill du?
0: Ja.
1: Till Åttalstrus, Teipa är från Göteborg en tur. Och Teipa så vi hästavåknade till Jönköping. Och så färde vi båte. Vi är till Göteborg. Och så där kom någon på så att det lunch och däck någon. Och nu stod det gå väckre. Lina hon spurgade pappan om han inte var tröttor. Men han helt att det var så dåligt att sitta och tåsa vid god.
0: Ja, jag var lugn.
1: Ja, kom.
0: Du är kom i tankar om det visel till Göteborg.
1: Ja.
0: Här är så otroligt på ett sätt. Man cyklar, man får helt in i en fjör. Man får liksom att säga, tatt vi.
1: Ja.
0: Man får in i mitten här till helt otroligt flott natur.
1: Allvar.
0: Jag ser här och går.
1: Ja.
0: Och här får du dig.
1: Här får du dig.
0: Det tar inte gott väver.
1: Här var det inte gott väver, nej.
0: Ja.
1: Men Arne Lina lejer sig till kvällt att ha läst en salm av Kjellfjärs. Tande är ju nöj, sök i herran. Och så är det att han har löjt en lagjögn häve, göter tunnar djögn stövöt, fötas bort en i känt och stick. Hon tackar för gode för det igen och lejer sig i hans rond. Och så är det till Tullja morgon efter för Sandell ut av däckan gjort utsynne. Det var näka vinter. Han sände bo att Elin, hon måtte så tjöta. Fantastiska naturen och allt som är det.
0: Ja.
1: Och vi uppe på kypet. Och på däcket stände pappen och klarade att häcka mot henne. Och så må löt och ger kypet och ett kast och är Alina. Och är en Lina för att jag tog sig om för pappen för vår. Da sørste Lina så av pappas sønn og når han ser gro og hår, så hun kjøpt løyd løyt vid der høvalterne. Hun var som runden i støyen, men hva verda hun har lise kveld til fyr i bøyblene? Løyd hun la tjøkken heve, gøter hun er tjøkken størvøten, følte og spørte hun i kjent og stikk. Få av de her skjøttene ble løyd av Sandell funnet.
0: Tror man så? Til å si at til at hun har lise og følt ta til en stentre her og runde hos deg, så føler hun at dette her er et god til fire rekene på en måte.
1: Absolutt.
0: Det er en reallig oppleving.
1: Ja.
0: Ja. Men han ble så funnet.
1: Ja. Men det stentre du sier på utsiden om din samtale, at det var som et glede i en kvarve lønne og kjellin og ikke øtlen av gjerne. Og det er på henne stentre å lese, at hun sier, herre, herre, hva vil du i Jesus? Lät inte fötchen den fettlan. Då särst han ligger med ett löven. Gev till som to vårt med törver. Gev mig större kärlek och trygg. Särliga bi att du kommer med till hjälpar vid ödlund och tymliga. Då särst i standet så ivan du nekvån. I havet så luktlan kärlek och allt hejer skämmar vi. Och Jesus i hungre mätta mig vid tunne ryk och gavån. I ere så dolkar rönsa mig ut under blåa. Öppna mig i ej och så jag kan sutja. Vad du har gjort för mig.
0: Ja, man ser att hon rör kreppet, men hon söker hjälp till herran.
1: Det är det hon för, hon blir inte bitter. Nej. Hon får inte en annan väg. Hon löjver sig att ivast och i Guds närvaro.
0: Ja.
1: Inte det här vi att hon får ut och snackar bara om en god dropp i han bara. Till att han nyttar och inte kan språka till läkaren. Men hon får inför Guds asjon.
0: Ja.
1: Och säger i hälsluta trygg. Är styrstan samma som du säger det är.
0: Ja.
1: Och det är det här vi att då ett är här där man är i krepp utan man är i nej. Att vi är ojkos närvaro då. För en frukostation. Och spyrja god. Vi är ärligare att det. Och det är ett anfall där till. Ja, i allt det där. Man kan lära en ekva. Trorliga en ekva.
0: Ja. Ska vi bara höra en sang som du hejar?
1: Ja. Jesus öppnar tomt eja. Så jag kan sutja kvar du är.

0: til reisende Sankret Linn Sandell. Vi sitter her og tåse om løyve og skaldskapen til Linn Sandell og Anna Hamberg I utoverstående. Vi tar akkurat tåse om at hun miste pappa så dramatisk.
1: Ja. Tjøk 5 år. Altså hvis vi tar også om at hun født så veik, så undrer det henne at hun ikke var en av den første som før. Hon helt oss ont allt att släppa livet. Hon är mist pappa och mamma. Tvärt äldsta systrarna. Hon nyser, vad ska jag göra för skån? Och en nivå. Vi tjockade hon 5 år.
0: Jag tar hon äkt, ja.
1: Ja. Och så skriver hon ner att Satan håller vår fader hos när han ser det nödvändigt för att kunna behålla sina barn för evigt. Och om jag I de mörka stunder bara kunde hålla fast på den tröstande sannet att allt ska tjäna mig till gode. Och det var också när Hesa Tuna kanske här hon skriver allra minst och fick inte ordla snäckva skafte som så men att det här så må man säga att, det, att hon var så illa mind att, det, att allt skulle väl herrans är och allt måste vi efter Guds vilja och hon var illa vit och emjuk men allt henne liv var största stämma I mål
0: Så en depressiv eller så melankolsk.
1: Ja, ganska.
0: Ja.
1: Men hon hälsar ner Clara.
0: Ja.
1: Och det är det. Men det som är så stort till allt det man läser om man tittar så ser man knappt en era så I även.
0: Ja, ja.
1: Och det var ganska möjda att ta en idé som så. Men Luka så märker vi stadverket så diskussionerna. Hon var inte av och I kvinnlig arbete. Hon var ikke over og I matcher. Hun var ikke over og I spinna.
0: Det som burde gjøre.
1: Og det som hun burde gjøre som kvinna.
0: Ja.
1: Og dette var også en tjekkevne som var øyne jeg skriver og ta som ta. Og dette fyllt I øyne jeg kvinner H&M. Du, hun I hod til det mentene li. Ja. Hun hod til å lese bøker. Hun hod til å skrive. Hun enda hod til å føre de alter. Altså, hoksa der til.
0: Det var sikkert ovoksant.
1: Det var ovoksant. Men det var to ung. Da måtte man ikke være begravd. Det var stor skint.
0: Jeg glemte meg aldri først for
1: meg. Nei, nemlig.
0: Ja.
1: Og hun hod til alt det der gjør.
0: Ja.
1: Og så lykkes så retter hun seg inn og røyner at... Att spinna och röjner att vi röst inte vi, men vi hör sig när hon har. I vi hör sig.
0: Hon var slett inte en vanlig kvinna.
1: Nej, slett inte.
0: Så är det snarare, vi passar igen.
1: Nej, och hon skriver också I det här boken så inne, I 1823 marsmann, att då skriver hon Det här vi bruxlar med mänkan är så nekva mun I tog och omsorgan vill nå till äckna glädje. Det där gagnar inte nökron. Men her tog ikke lov at trygg var god han allmåttet og allvitende kærlighetsfodlig som gjør bøtten som en imiske gaver at han høylig at han viktig. Spørningen så om det kan være rett at undertrykket og kvele disse troen som ligger så djupt I salen.
0: Ja, til hun her nek som om man grunnte I for her.
1: Ja, til det.
0: Du, det var ikke vist som så.
1: Nei, det var ikke vist, ja. Slett ikke.
0: Og alle der som har bundet her har vi glemt.
1: Ja.
0: Och hända ner livet än.
1: Ja, och hon lever ännu. Ja, och I vår huvud.
0: Det är gott att binda sig, inte det?
1: Absolut gott. Det är lite stressande.
0: Ja, det är väldigt gott. Det är ju terapi. Jag vill säga att det är så. Vi tycker att det
1: Ja.
0: Men...
1: Jag kan kanske också sagt att det är Lina Alten som är sin mamma sina. Så skriver hon. För kvarja för herren teker omkran är åkra kär och fråk hon. Tidges det som om att synet görs klarar. Är det inte så otroligt? Synet görs klarar. Här vi standa så ensamma till frågingen är det som om det är kännliga höjme är mer uttötsligt och närre för framman. Det är ju det allt snurr sig om. Vårt följer vi då att gå fadväck men är så fätande grukar I herran och själv.
0: Ja.
1: Jag har alltid att det är så flott.
0: Alltså det är så flott men man

0: mer att det är en kvinna som är jagnig.
1: Ja, ha,
0: absolut. Eller personer.
1: Absolut. Ja.
0: Så det fantastiska kan uttrycka sig jagnen, så skallskap, jagnen sig där samman med våra.
1: Helt säkert. Helt säkert. Jag vet inte om jag kan förattelta i vitt för att ta vitt högt under dagen. Ja. Tror jag kan lycka det är alltid där något stort lite. Jag vet inte om tar ärna finner den där chansen. Aldrig är jag utanför. Jag har alltid Carola Sinkran ösne. Ta omsätt det som Absalon sen händer chansen är. Vanta läser ungen löta.
0: Oh, han känner inte.
1: Ja, han är... Alltså, nu tar jag till spurt mig om att jag har glömt Orlan Ekvas ner.
0: Ja, yeah. Är det 5 år sedan?
1: Tvist tror jag, ja.
0: Yeah.
1: 5 år, nej gott. Vi tar 2011 i det.
0: Ja, yeah. Så.
1: Oha, det är 8 år sedan.
0: Det är 8 år sedan, oha. Ja.
1: Ta omsätt igen den där sanchen. Jag har alltid en otrolig...
0: Ja?
1: Nej, finnas. Vanda läser ungen löta. Tryggt och kännes lösen skvätta. Allt du hötter nej, men to frälsaren vill imar stå. Ta och tar och känn mig renna. Jesus, lät mig trösta känna. Glädjen höva synd och dig. Vi är mörren sot och nej. En fantastisk sang ur 6 vers.
0: Ja.
1: Jag halte han är fantastisk.
0: Ska du inte läsa det?
1: Jag ska lite.
0: Jag halte.
1: Ja. Allt är löst från synda ströje, allt är tröst är vid Guds suju. Allt är ströj vid mina liv, allt är sakna är Guds fri. Mänkan jaktstrauer och tidsen, aldrig är jag till svigen. Mänkan utan kraft och rå, aldrig utan hjälpuna. Oj är färger sinne, kan sylja, blott med sär vid säl och vilja. Allt är finns där brott i mer, säla öjnans är ut där. Sorg och glädje färra samman. Fattast icke sud och gaman. Sött och bökst i luta mål. Dräcka kan i lussens skval. Ta ut tar och känn mig renna. Jesus lär mig trösta känna. Glädjen höva synd och dig. Vi är mör än sud och nej.
0: Ja. Till så det ändrar och jag kan alltid till varför ändrar vi att god är vi i. Aldrig känner jag.
1: Allt.
0: Ja. Allt.
1: Ja. Och ofta alltid vet jag så hon är så själv upptäckten äntligen av att nu är jag svigen synd du mer. Alltså,
0: nej.
1: Hon följer god. Hon följer god. Ja. Atter.
0: Ja.
1: Hon för ångan till alla. Och tar hon ganska spärspåringar så får hon också inte god. Hon ja. Skammast inte vittiga att hon sett spårningar vid god.
0: Och det är vidare så att hon skriver den i.
1: Ja, det är akkurat det. Ja.

0: Ja, og det var eisen jeg sang Charlene Sandell. Og, men så tar jeg, vi tar to som etter her, at papen døy, og mamman døy, og familien sånn. Men ta flott hun til Stockholm.
1: Ja.
0: Hun, hun var just 20 nå, kanskje?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun kjente seg sin til fremmontan. Så hun flott til Stockholm og Bygva. Og her kom hun å kjenne hvordan jeg vil smykle viner som Carl Olof Rosenius. Hun gjør det så øyne vinkene av Øyskin, prinsesse og Sofie Drottning.
0: Ja,
1: og det var trippende kvinner.
0: Ja. Hun kom og slått det.
1: Ja, til andakter.
0: Å, så er snart, ja. Ja.
1: Og her kom hun så hittet Carl Oscar Berg.
0: Ok.
1: Og hva skal han gjøre det? Han spurte om hun kunne gifte seg. Og så ble det slags Johan og Linn Sandell.
0: Hon har viktigare ting.
1: Hon har viktigare ting för henne att gifta sig.
0: Ja.
1: Och man ser ordentligt jag kunde ta man läser hur sätta plavar henne. Och hon, inte, hon var ju inte den iska som ska göra vid det. Och hon skriver nämligen. En tjej i morgon jag har gråten nek. Kvar var du så god för att styra ötlån hesson. Om stormen är kommande av att du herre är vi ombord. Så säkar det mig inte. Om ötnar vi kom i mig bara att du är vi. Och hon bärdes du flera månader vid enda spårningen.
0: Och ja.
1: Men det endast vi har svaret när jag till Europa till ska föra en tur till Tyskland, Schweiz och Frankrike. Och för vad de heter för jag hade det från Kornöron. Jag var inte ordentligt kostade tog. Men det kom så inte långt till Hamburg. Och kom så till Köpenhamn är hon så äntligen släpper att uppleva. Eller hon har alltid haft yngst om att uppleva opera i Köpenhamn. Hon skriver jag har så mänkan ängsta att komma och uppleva opera men för inte så här omnor har vi omkant att kunna ta i Stockholm men under framförsen i George Dittla vi bara till att vita att det var teater och Rick var med och samståndes tänkte jag en att trångt att tacka gode det jag var kommit in i ett rydde av värlöka Lina för omkant i teater att du inte till hon blev fortjande av mäntan kulturen först du mötte Og i Hamburg var en øsne bergkrisen av 18-20 så opplevd. Man kan si at hun er så kjenslig på henne. Jeg vet ikke hva man sier. Altså, hun fornemmer så vel. Jeg husker at det før... Jeg vet ikke hvor skott det at alt er lov.
0: Nei, og jeg synes at hun før... Så hun før sånn, jeg tok en tilsyn til den ene turen.
1: Ja.
0: Og det var kanskje et surrealt inntrykk med å oppleve surrealt. Ja. Men helt bare et...
1: Ja.
0: Kan hon verkligen är det livande för henne och
1: ja
0: man föder ordentligt för det finns det att hon att han tycker hans lander som är vänster för att göra nöker för tre
1: akkurat, ja. Akkurat
0: och hon är konstnär och Dora njota
1: ja.
0: Ja.
1: Ja det är fantastiskt ja. Det är alltid synd att du ganska vet att det är här var folk i samkommun som här var imskar gaver som ja. Som det inte har varit rum för som inte plats för att det släpper uttryck
0: ja ja
1: till att det är så gavna och kändliga godkivna oss annars hade vi det inte
0: nej och det är forskjellig varierande det är imisk för att tala till
1: ja.
0: Folk
1: imisk folk
0: imisk folk ja. Ja. Ja. Imisk folk
1: det är också viktigt att det är inkluderande samkomma alltså vi ja. Vill löva som människor någon fram i hjärtan och det är för ut alltså och att det är en skandal för det alltså.
0: Nej
1: ja
0: ja
1: Men du, ja, 18 av datorerna så blir hon sjön till att ordentligt sjuk.
0: Ja.
1: Och tar nästan 25 år. Och tar skriver hon till pastor Wadström. Och 18 av datorer, så han måste ha skrivit att till henne. Då blir hon samförd om att hon ska giftas vid Oscar Berg.
0: Det var också länge tog inte inget för att han...
1: Ja, hon var nära 25 år gammal.
0: Oh, ja.
1: Ja. Men de bosätter så i Stockholm och de har alltid det som hon och ni har haft i baden och ser upp i honom. De ger otroliga nek för sitt nära omkvarve. Här showmen och arbetar som kommer in här, det fungerar faktiskt som en showman sig. Och så täcker de sig av alkoholkaren och jospar dem. De får så inte böten, de bär, men täcker sig showen av böten tja familjen och sånt
0: här. Jag har en systra som har bötten och sånt.
1: Men då är stort att läsa att ångstan så är hon yngst att hej 8000 landen och så tejpa är hon för ensamhet långt.
0: Ja.
1: Hon har ensam hästa tråden och ysar. Så hon är inte bara... Hon är inte normal.
0: Sint allmäntlig.
1: Sint allmäntlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är stolt att ha mött henne.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Ja. Ja. Du, men hon var ägstna. Alltså hon tog ju flera mål och så.
1: Ja, hon omsatte.
0: Ja.
1: Fick arbeta vid omsätta skalskapar och önskoslam. Bäjur, tuskon och önskon. Hon omsatte ös nekloböten. Hon gör flera böcker och böten. Mynta böcker och imestanna.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja. Så...
0: Jag ligger en ägg efter henne jag är jag skriver ju en tillfärre
1: alltså
0: sandkänner som hon är riktigt kännande yeah. Och yeah. Som du skriver och jag är hon gav ett sundagsklubb blev ut
1: ja vi är nu badnarna var det som hon gav ut
0: ja
1: Ola är stadigvæk ofta sjuk och hon är stadigvæk allt det här så jag svig och det är också bränt
0: ja hon utnyttat hon är otroligt gott
1: ja och så är hon också att ta samband vid prinsessorna.
0: Oh, ja.
1: Ja, och hon menar processen ur Kien i vart som ut alltså.
0: Nej.
1: Hon stod där och fyllde in i ötland som hon fast vid.
0: Ja. Oh, ja.
1: Och det här är felast antal i AH och är otroliga gravinkor nu. Och det är ju en och en halv trusbröv som är ju i Sverige här man kan sitta bräva skiftet tar av mitt.
0: Ja, det är ju allvarligt.
1: Det är otroligt.
0: Här är ju Saun.
1: Ja. Alltså då är hon fyller 50, då börjar hon att samla allt samman till böcker och sådär. Men så det, hon har ju inte allt lyckande hemma att jag ser. Så det är mycket när arbetet hon tar ska igång vid Lugas man finna allt efter som hon nu gör.
0: Ja, ja.
1: Ja. Du tänkte att hon börjar ta en 13 år. Och inte så kan sin vara.
0: Ja, alltså hon är kvar.
1: Ja. Otroligen är kvar. Men hon är inte färre än 2000 ischingar. Och hon och Sanger och hon gav hon ut 144 böcker.
0: Böcker för böcker?
1: Jag var bara böcker, ymskar omsätta böcker.
0: Oh, ja.
1: Men hon skriver också en fosterlandssang. En riktig fosterlandssang som hon skriver.
0: Okay.
1: Om den svenska naturen. Ja.
0: Ja.
1: Och hon är den första kvinnliga förlagsdjuren.
0: No.
1: Ja. I förrjön till dem så sålde man på förrjön till kärsland av fyra sangkönen. Missionssang på kärsland av fyra tjugo och sång på gosfölksland tror jag det då. Men vi tar flera för en kvinnor, förskar, tvingar och sangkönen.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte ordentligt kvar vi skulle färra nu. Vad säger du?
0: Jag vill bara färra att det är slått då.
1: Ja.
0: Tror jag att...
1: Ja.
0: Att vi var på en sang till sust, men ja. Jag vet inte hur vi ser man färra det till att tänka sig man om.
1: Nej. Oskar, självt om han kanske var så utlär vi friskare någon så dör han så är någon.
0: Han gör det, och han gör ju yngre någon.
1: Nästa. Han var yngre någon än ta ja.
0: Hon dör ju 40 år gammal.
1: Ja.
0: Och har ju stora hjärnor för. Alltså, så hon var ordentligt känd.
1: Hon var ordentligt känd, ja. Det säger jag, hon dör ju nu känns det så,
0: ja. Ja.
1: Och hon får bara som ett litet ljus som bränner ut. Och senaste åren när vi nu får hon alla sorg.
0: Ja.
1: Och det var över 1000 folk som fyllt igen eller grävar. Och själva det så sånga största kåren av Sanji.
0: Och gör det
1: det? Ja. Ja. Gör det det.
0: Ja.
1: Jag vet inte, hvis vi tackar samman om
0: ja.
1: Så kanske vi kan säga att det mest hotäckande vi lär nog är att hon i ödlundlösens omstånd tog hon god vid. Och inte var en kjolfylja och inte var henne ära. Henne är banslig och alldeles av god som östen tydligen fram i henne av sankon i östen undrarna värst. Hon säger vanliga att hon blir bilen med göra sank om vi får en äckran om god gör med en äckran.
0: Så fick inspiration.
1: Ja. De flesta av sangen henne är här var en sövå som Herren känner. Hon säger också inte alltid för att hon. Hon är bänkig för att sövna att han försänker för att upptäcka sinnen i mörren kjolt in i halvt ut av hon. Och de flesta för hon vet att helt inte akkurat när det är rustig. Det som vi vet är att hon gör det här vid Herrens lösslån. Själv har hon inte rosa sig av som hon säger. Och i blåsten att skriva fick hon ofta från talen som hon hörde.
0: Oh, ja.
1: Det var att hon stilla och nåttar till honom då hon inte sånade att sängen kom till henne. Ofta mest som lite nu. Då har hon alltid talvå och griffor liggande av nåttbarn. En idé är sängen till Lin Sandell Berg, vikommande och levande. Vi kunde dem stäga sängen, ger det sängen du kan till åkara arv. Och jag ängste att bön åkara motiverar att mitt omgång mot tröttast det var ströja, det går att ströja. Och att vi kunde lära en solin att tacka Herren vid ötlen vid kyrtom och tacka God för jag vet att Herrens nöje kunde tjäna. Ta kun vi som sangren säger sanna och ta glädje till det Jesus som har sagt där till. Du gör det, var just mot dig mer. Ta du gör det, var just mot dig mer.
0: Ja, jag har var firmet och som löjde. Och så hade jag så resta en standmynd av henne.
1: Ja.
0: Och standmynd, alltså standmynd är ju gott, vet du, men
1: ja.
0: Henne är det som sitter efter mest till ja. Dessa sanserna som
1: ja.
0: Ännu det hon tror att man talar ja. Till lockare.
1: Ja.
0: Och inte virka gammaldags.
1: Slätt inte.
0: Nej.
1: Därför är bönt i hjärsta.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja. Allt heter simpelt och avhåverst och det är så stortligt att lustarna jag lindna släppa och få ett inlit och löv här och lycka som på sövna att han förnäckar sig sen sen och vad det är för en kvinna som skriver att det är inte bara en som bara har rist men som utfra sin löv har vi givet en egen sig själva. Tusen tack för att du kom stanna.
1: Själv tack.
0: Det var så avhåverst att höra och vi får höra en sang som står.

sover tog jag att bli av att här hjärtligt välkomna i Krasadelna eller till Krasadelna. Hette fjällbrötta tonlagarsändelsen trus minuter vid ödl och mövliga men det må vara gott. Annars upplysar vi sända måndag klockan 16, torskvall klockan 22 och lejarnått klockan 2. Värsta tågen till häppning är Högni Haberg Hansen och i vanlig här som tog stadsrättelstöd att du mäknar just det, med att du omstår till ganska skrösen det här njådda. Och det är som alltid artisten som vi får spela heter Äggfliga Fjällbröt bäst utmässigt och så är det. Men nog så down to earth halt jag det här i mån till näkva sändningar. Men jag halt att röra gott, det här är väldigt spännande och vi vanliga att du förstår njóta det. Och vi här som så är hjärtliga välkommen till Krasadelna.

Tónalega kjente som en studiotónlagare i Los Angeles umkvörvnån heilt atri fra Brianne Forsnån og spalt vi Ödlån i vi orkestleier for Shaka Khan, spalt vi Andre Crouch-sala og vi you name it. Men så flyttet han til Danmark og bo jeg skift i her beint og så gjerne sætene flyttet han til Hawaii. Han trekt seg sinter, han lukket som for jeg finnes familie og flyttet atri, eller flyttet til av vei å njøte livet som familiene, og da han ville surfe, og tømte ikke være det stressfulle tonelige livet i Los Angeles. Så han jo noe middelbild her på denne her, som han bør be inn, eller ombe inn, som studietonelige har spillet til imensk prosjekt. Michael Roth, Utan Samarberg, en av min indes pianister. Her har vi sangen. Sarah Gross, hon är naster och hon är alltid hon är avhåver på sin egna mata. Hon har sitt egna uttryck. Du hör bara mig, att Sarah Gross bär rödna, tonlaga stål, mat som till för det mesta lagt rattes. Och så har hon texter som är ordentligt avhåver. Det är som vi för att lyja, heter det Ugo Hennar och nämnes Tell Me What You Know. Och det här är en sak som heter When the Saints, hon utmyndar sig till er två ta skæren kommer inn til himmel, så jeg ofte tar til OL, eller akkurat så slupp i at, og tjona kommer inn med hvordan flaggen, og man ber det ved en glede og en stoltleik, og jeg husker jo om, ta en ene det, altså ta alle tjona, ta menneskene for å komme inn, og jeg vet ikke akkurat hvordan jeg kved, men det er utrolig. Og så tar jeg om jeg ser forskjellige, kved det imensk av rejøkningen, at anker er blåvittner, altså til martyrer, til alla möjliga, öll hefa svina söve och ja, det är vilt imponerande och jag vill ens säga att som för som man måste säga att wow, vi har haft det så gott här att vid i vår huvud kvad det är affärer i jöknen runt. Som sagt, det är Sarah Gross. I will go ahead now. Tell me what you know when the Saints.

Og vi hälsar välkända tonarna. Ska jag bjuda hjärtligt välkommen till Veheim. Sändningen här till kanske är Veheim. Kanske sitter bilen, men du kan nästan sitta hemma själv inte. Men Veheim är en sån fruktade sakna på sändning. Kvar vi röjna att borra vi åkort som kunde vi avhåverst. Och kanske för till att huxa om åkert annat än du vanlig ger. Så hjärtligt välkommen till Veheim.

framhuskärande av Kristina Berensen som tar hand om upptökan i Reykjavik. Och vi färde att vi gör det ämne som kanske är inte så vanligt att ta sig om. Det är ämne som är ett av touchboyerna galtande för åkon och idéa. Och det kommer enliga hur vi tar upptökan tryna. Men vi färde att rinja om man har lötta, vi rinja till Bornholm för vi tar sig vid Kors Kristensen, följa vinen Kors Kristensen. Men öronet här så färde vi till lycka att njuta ett gott lä med Sikva Dagsland. Lov Jesu namn och herradom.

Malin Zachariasen, Gotu Moin Feje. Som hon hade hevet fyrst, givet ut av svenskån, og nu han så her av førskån. Og vi tette et godt prat vi Kurs Kristensen, og vi tog seg om etter at du ikke bor inn i Galdan, for jeg kunne ikke det. Og Nystøven, ja, han kan selv takke, om to helter, om det er eivet en parstet tunn lystøvel, at livet etter dette her, som han säger skriva och jag kan just fisk att ta en stentalvon men nu skriva just åkara. Och vi åkara tack lite att komma nära till Jesus och leta hela andan ver åkara velaja. Han minner av och velaja och det var velajink och han rattlaja och alla ska och tänka som vi ofta kanske inte damar så väl men på lång sikt är helt otroligt gott. Att han har lärt David Crowder Band som onkor tolläga av hår kanske alla helst känner. Han de har ett lärare här som heter How He Loves och det är så självande gott.